Skywalker, old Rockers, OC.

Yeah. Flauta, Pro Hengster, Badass Instrument. Aha.

Vaši se moško borijo, vaši se pa jih pretipajo ko živali. Vaši so prvaki, vaši ne znajo cepat bane. Ma jemo protekcijo pri sodniki, naši jemo plave majce, vaši pa zelene.

Aber der Anfang war...

0: že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upeš na moje sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skonter pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip. Bi sicer šel v gore, mamu ne diši baš hrib, bil je tak. Hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Kone dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi na pomoč, na zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se spura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slej ko prej. Če teče samo v krogih, pomagari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugač. Pod njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen dolgočasen plot in on ker teče, če se šave, danes trnega ne mot. Ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazat pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že sreči, najveće preuzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med tem mleku in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih... Včasih je raj.
1: Bring in the guitar. Now bring in the drums. Congas, please.

0: Radio Agora.
1: Thank you so much.

Ura nam kaže 16 minut in danes bo na Koroškem spremenljivo. Največ sonca bo pod juni na zgornjem Koroškem. Pa bo že od opodneva pretežno mokro, tudi nevihte niso izključene najvišje dnevne temperature. Bodo danes na Koroškem dosegle 17-24 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes spremenljivo. Največ sonca bo na južnem Štajerskem, drugod se lahko v teku dneva pojavijo tudi krepkejše plohe, to pa pri temperaturah od 17-24 stopin Celzija.

Ura nam kaže 6:21 minut, danes imamo 7. maja in prav na današnji dan leta 1429 je Ivana Orleanska vodila napad Francozov na angleška mostišča na južni strani reke Loire. Leta 1832 so z londonskim sporazumom Grčijo priznali za neodvisno. Bavarski princ Otto von Wittelsbach je na današnji dan postal kralj nove države. Poglejmo leto 1840, ko se je na današnji dan rodil ruski glasbenik Peter Iljič Čajkovski. Proslavil se je s prvim klavirskim koncertom, italijanskim Capricciem, 4., 5. in 6. simfonijo, s fantazijo uvertura Romeo in Julia ter prvim godalnim kvartetom. Tudi mojstrovi baleti Labodje Jezaro, Tonulčica in Hrestač so že pred prvo svetovno vojno postali klasika. Poglejmo leto 1892, ko se je v Kumrovcu na današnji dan rodil jugoslovanski maršal in politik vaško-slovenskega rodu Josip Broz Tito, umrl je 4. maja 1980 v Ljubljani. Leta 1895 je v Sankt Petersburgu na današnji dan ruski znanstvenik Aleksandar Stepanovič Popov ruski znanstveni srednji prikazal svoj izum, prvi radijski sprejemnik. In leta 1919 se na današnji dan rodila argentinska političarka Eva Maria Perón, imenovana tudi Evita. Njen vzpon na oblast je bil bliskovit, bila je druga žena argentinskega predsednika Juana Perona. Na mesto prve dame je bila od leta 1946 do smrti leta 1952. Leta 1951 pa je Eva sprejela nominacijo za podpredsednico države. Prepričala je predvsem najrevnejše prebivalce in delavski sloj, a opozicijske sile so jo prisilile, da se je položaju odpovedala. Umrla je leta 1952 zaradi raka. Stara komaj 33 let, po smrti jo je argentinski kongres razglasil za duhovno voditeljico naroda. Leta 1945 je kapitulirala prav na današnji dan nacistična Nemčija. Brezpogojno kapitulacijo so podpisali šele naslednji dan. Po tem datumu so se brezciljno opirale samo še posamezne nemške enote. Ja, in leta 1948 so med kongresom v Hagu ustanovili Svet Evrope.

0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow mit Impa Ura, 36 minut. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku pred mikrofonom, pa je to jutro kolega in sicer Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Avstrijska nevladna organizacija SOS Mitmensch bo nagrado za državljanski pogum letos podelila Bernardu Sadovniku za dolgoletna prizadevanja za dialog med slovensko manjšino in večinskim prebivalstvom. Organizacija posebno poudarja, da si je Sadovnik po policijski raciji na protifašističnem mladinskem taboru na Peršmanovi domačiji prizadeval za kritično obravnavo dogodka. Poleg tega prejema priznanje Olga Kosanovič za svoj pogumen angažma za pravično zakonodajo na področju državljanstva. Podelitev nagrade bo 13. maja v Dunajski mestni hiši, je sporočila organizacija. Dolgotrajna suša ima na Koroškem dramatične posledice. Aprila so ponekod zabeležili primanjkljaj padavin do 85%, so včeraj na novinarski konferenci sporočili predstavniki kmetijske zbornice Koroške. Če v prihodnjih 10 dneh ne bo obilnejšega dežja, do 50 litrov na kvadratni meter, že zdaj pričakujejo izpad pridelka od 20-70%. V Benetkah so odprli slovenski nacionalni paviljon na 61. umetnostnem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom skupine Non-Monument Group z naslovom Zvočna sled nevidne hiše, ki raziskuje pozabljeno zgodovino mošeje v logu pod Mangartom. Projekt odpira vprašanja skupnega spomina, sledi preteklosti in njihovega vpliva na sodobno družbo. Slavnostna govornica na odprtju je bila je ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila pomen umetnosti za refleksijo in dialog o prihodnosti. Zaradi mednarodnih sporov je odprtje letos potekalo brez tradicionalne podelitve nagrad, te bodo podelili šele ob zaključku bienala novembra. Podjetje za čipe Infineon s sedežem v Beljaku je zaradi razmaha umetne inteligence in naraščajočega povpraševanja iz avtomobilske panoge optimistično. Po navedbah uprave podjetja je proizvodnja nekaterih polprevodnikov že več mesecev naprej razprodana, število prijetih naročil pa se je občutno povečalo. Trenutno so posebej priljubljene rešitve za napajanje podatkovnih centrov za umetno inteligenco, raste pa tudi industrijsko poslovanje.
0: Hvala lepa, Luka, mi pa poglejmo na ceste. Ja, v Gradcu bo drevi od 18. pa do 20.30. Po mestu poteka poslovni tek Business Run in zaprti poka več cest, predvsem cesta Glasis, ulica Wilhelma Fischerja, ulica Erzherzog Johann in ulica Paulus dort, celotna Schubertova cesta, kako tudi univerzitetna četrt. Obstaja lokalne obvoznice, ja, in promet na Koroškem poteka trenutno brez večjih ovir. Lepe novice torej. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 46 minut, za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravil igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin. Danes pa se bo posvetil telesu.
1: Telo. Z leti se vse bolj zavedam svojega telesa. In to zavedanje ni toliko povezano z modrostjo, ki se je, vse tako si domišljam, nekaj vendarle prilepilo name tekom let. Staranjem torej. In z nepotrebnimi kilogrami, ki so se prav tako prilepili name tekom let, ker je bilo očitno premalo teka vseh teh letih. Težko se premaknem, težko počepnem, težko pokleknem, težko se dvignem, težko ležem, težko vstanem. In sem postal pozoren na svoje telo. Skrbno pretehtam vsak gib, vsak korak. Vrčujem z energijo. Ko se odpravim v klet po krompir, pomislim, če lahko še kaj postorim, ko sem že ravno tu. Če lahko še kaj prinesem, da ne bo treba jutri še enkrat po stopnicah. In opazujem svoje telo. Všeč mi je. Lepo je. Božje je. Ustvarjeno po božji podobi in sličnosti. Nekoč sem na vprašanje, kje in kdaj najlažje vidim Boga, odgovoril, da zjutraj, ko se pogledam v ogledalo. In sem požel nemalo smeha in precej zgražanja. Nikakor ne trdim, da je moje telo kljub Bogu podobnosti, podoba Boga, a trdno verujem, da mi Bog preko tega telesa želi nekaj povedati o sebi. Zato premišljujem o svojem telesu. Lepo je, sveto je, je prebivališče in tempelj Svetega Duha. In ne glede na to, ali smo Bogu zgradili tesno kapelico ali mogočno katedralo s stranskimi ladjami in kupolami, nas Pavel spodbuja, naj poveličujemo in proslavljamo Boga v svojem telesu. Zato molim s telesom. Lepo je in sveto je. Bog mi ni podaril le duše, temveč me je stkal v materinem telesu. Zato v odnos z njim stopam ves in cel, kar me je, duša in telo. In se vse bolj zavedam, da ne le živim v telesu, ampak živim telo. Sveti Frančišek Asiški je svoje telo poimenoval brat osel. Jaz bi svojega, glede na proporce in v primerjavi s Frančiškom, lahko imenoval brat slon. A mu vsaj zadnje čase raje rečem brat nosorog, po preširnovem zgledu, ki mu podplat je koža čez in čez postala. In pa zato, ker kar rinem in rinem kot nosorog. In vendar je sveto. In je lepo. In je lepo, da se lahko premaknem.

0: Malik Harris na mi je zapel ob 6:49 minut. Danes imamo četrtek, 7. maja in z vami sedaj urednica in sicer Dana Gregorič od slovenskega tednika Novice, ki bo skupno z nami pogledala v najnovejšo številko.
1: Dragi poslušalci in drage poslušalke, ime mi je Dana Gregorič in v 18. izdaji Novic boste lahko med drugim brali naslednje prispevke. Po upokojitvi zadnjega dvojezičnega sodnika Franca Bošica, ministrica za pravosodje Špora napoveduje kompetenčna centra v Velikovcu in v Celovcu, ker bodo možni postopki v slovenščini. Konkretnih načrtov zastopniki narodne skupnosti ne poznajo. Za občinske volitve 2027 je enotna lista Globasnica na zadnji seji frakcije soglasno izvolila župana Bernarda Sadovnika za glavnega kandidata EL in kandidata za župana na občinskih volitvah februara 2027. Klub prijateljev lova je za dolgoletno delo na področju izobraževanja lovcev, povezovanja čez meje ter spodbujanja sožitja in trajnostnega lova v gradu Magerek prejel deželni grb. Priznanje je predsedniku kluba Janezu Kajzarju predal deželni glavar Daniel Felner. Glede na to, da 10. maja praznujemo materinski dan, smo se pogovarjali z Andrijo Merva Igrc iz Kota pod Peco, ki je pred 10 leti postala mama trojčkov Matijasa, Elijasa in Jonasa. Poleg tega lahko berete intervju s Katarino Ogris, ki upravlja službo babice in je lani sama postala mama. Drugi osebnosti v ospredju sta Helka Mlinar, ki že 20 let vodi podjunske upokojence in se veseli 80. obletnice, ter Klemen Lesnik, ki je leta 2021 prevzel zobozdravniško ordinacijo v Železni kapli, ker je bila minuli teden otvoritev galerije ZobArt. Poleg tega lahko berete intervju s študentkama Timno Kac in Elo Ajdo Grilc, ki 9. maja ob 11. uri v Hiši kulture v Žvabeku predstavljata njuno prvo režijsko delo Lutkovno igro Besedarna. Pa še k športu. Rafael in David Waldhauser sta v keglanju opozorila nase. Rafael je v kategoriji do 19 let postal avstrijski podprvak, mlajši brat David pa je v starostni skupini do 15 let postal avstrijski prvak. V sklopu mini-olimpijade pa so se pod geslom Šport povezuje Slovenske športne zveze konec aprila srečali dijakinje in dijaki iz Italije, Slovenije in Avstrije. Za konec pa vas prisrčno vabim v petek ob 19. uri na otvoritveni koncert Sonus Jarde, solo duo trio v občinsko stavbo v Šmihev ter v Ledince na večer klasične glasbe pod geslom Klasika pod jebo, ker boste med priznanimi glasbeniki nastopali tudi Veronika Lesjak in Irina Otto.
0: Hvala lepa, Dana Gregorič, mi pa sedaj ob 6:53 naprej z glasbo. Naslednja pesma ima za nas Nejša.

0: Nekateri že knjižili prve dopuste, se boš tudi sam kam podal v tem mesecu?
1: V tem mesecu ne, ampak bom videl, kam bo mene potem poleti pot vodila na vsak način. Vreme je lepo, predvsem pri nas, tako da je teoretično tudi lahko narediš na balkonu dopust.
0: Tako je,
1: predvsem
0: ja.
1: Predvsem pri teh cenah goriva pa vse tako je zelo drago potovati ja. In pri tem lepem vremenu in lahko je lahko lepo tudi na domačih jezerih ali nekaj takega,
0: tako.
1: Da tam narediš.
0: Ja,
1: dopust, to je tudi ena lepa opcija pa za ta čas.
0: Uporabljati tu in tam tudi kakšno kolo, a ne?
1: Ja, seveda, zdaj seveda zmeraj bolj atraktivno, da se pelješ nekam s kolesom, mm-hmm. No, dobro za zdravje in tudi dobro za denarnico.
0: Tako je to.
1: Tako da, taka win-win situacija, če ja, uporabljaš kolo, no.
0: A bi to bila morda tudi kaka ideja že za materinski dan, kak skupen izlet z mamo ali tukaj nimate večjih načrtov?
1: Jo, to bom videl, to je secret.
0: ok, razumem. No, 10. maja imamo materinski dan, se pravi že to nedeljo, o tem bo stekla prav gotovo naslednjih dneh še tali. Druga beseda, hvala lepa tebi, Luka, za ta današnji jutranji pogovor in seveda vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Sedaj ob 7:06 prav posebno
1: dobro jutro.

0: Ob seit mich in 13 Minuten, Mama. Und so zu der Sitz, da bin ich sehr blatsch noch je. Poglimo, druge Mäste, druge Kreie. Beljak muss noch blatsch noch. Der Sitz, da bin ich sehr. Gelesener Kapla, jasno, der Wett bis 13 priblieber, ko blatsch noch der Wett. Schmohor muss noch blatsch noch. Der Sitz in Kocha Mutter, Bresso Blako. Pet stopin Celzija, poglejmo še na Štarsko, Radgonja, Toplice, močno oblačno, toplo 15 stopinj Celzija, Vrbna, močno oblačno 14, Gradec oblačno 13, Lipnica oblačno 15, Stankovci oblačno 7 in Lonč oblačno 13 stopinj Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg, močno oblačno 11 stopinj Celzija, Ljubljana, močno oblačno 13, Portorož, delno sončno 16, te Benetke, delno sončno 14 stopinj Celzija.
1: Živjo, moje ime je Manca Špik in želim vam lepo dobro jutro o poslušanju slovenskega programa ORF.

0: Ura nam kaže 27 minut. Država se suši, to je mogoče danes jutraj prebrati. Na naslovnicah časnikov Kleine Zeitung in Kronen Zeitung, ja, dolgotrajna suša ima dramatične posledice. Kmetom zmanjkuje krme, grozi tudi prisilna prodaja živine. Med temami na naslovnici Kleine Zeitung pa so tudi čistejši regionalni promet. Od junija naj bi po Koroškem vozilo kar 35 avtobusov na vodikov pogon. In oktobra 2023 je umrl eden najvplivnejših pravosodnih uradnikov v Avstriji, Kristjan Bilnaček. Sedaj bo vdova Karoline List pričala tudi o postopanju policije, ko je šlo za zbiranje dokumentov politika pred preiskovalno komisijo. Odkot prihaja losos v trgovinah, organizacija Foodwatch kritizira certifikate kakovosti, tudi to tema na naslovnici Kleine Zeitung, kako tudi veliko pozornosti trenutno vzbuja avstrijski paviljon na 61. umetnostnem bienalu, kjer v Benetkah, kjer razstavlja Florentina Holzinga. Ja, in kljub nasprotovanju Kanaru bo križarka s smrtonosnim hantavirusom z dovoljenjem Španije pristala na Tenerifu, tudi to tema na naslovnici. In če gre verjeti stavnicam, bi moral letošnji finski prispevek zmagati na tekmovanju za pesme Eurovizije na Dunaju. Med glavnimi favoriti so poleg Finske še Danska, Francija, Grčija in Avstralija, poroča to jutro tudi Kronen Zeitung, mit dem pa ura 7:26 minut. Za vas pa imamo še naslednje nasvete.
1: Bivaže pr Zile.
2: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
1: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas.
2: Kvartet Ojsterniks.
1: Pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja.
2: Vokalna skupina Lipa iz Velikovca.
1: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki.
2: In mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
1: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
2: v Šiši v Zahomcu.

0: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
0: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
0: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
0: V petek 8. maja ob 19. uri v Ljudski šoli v Rožek.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos.
0: Žitara vas ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker
3: pomlad je.
1: Kulturni dom Kunst.
4: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malerja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo Zob Art. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Oddaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
0: Ja, nov glas se pojavlja v slovenskem sporedu. To je bil naš dragi kolega Ife Martin Cvita, medtem pa ura že 7:30. Za vas imamo spet aktualne vesti o slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
5: Koroška v živo. Poročila.
6: Avstrijska nevladna organizacija SOS Mitmensch bo nagrado za državljanski pogum letos podelila Bernardu Sadovniku za dolgoletna prizadevanja za dialog med slovensko manjšino in večinskim prebivalstvom. Organizacija posebno poudarja, da si je Sadovnik po policijski raciji na protifašističnem mladinskem taboru na Peršmanovi domačiji prizadeval za kritično obravnavo dogodka. Poleg tega prijema priznanje Olga Kosanovič za svoj pogumen angažma za pravično zakonodajo na področju državljanstva. Podelitev nagrade bo 13. maja v Dunajski mestni hiši, je sporočila organizacija. Dolgotrajna suša ima na Koroškem dramatične posledice. Aprila so ponekod zabeležili primanjkljaj padavin do 85%, so včeraj na novinarski konferenci sporočili predstavniki kmetijske zbornice Koroške. Če v prihodnjih 10 dneh ne bo obilnejšega dežja, do 50 litrov na kvadratni meter, že zdaj pričakujejo izpad pridelka od 20-70%. Že 7 obstaja na Koroškem projekt oskrbe doma in s tem v Avstriji obira edinstveno pot. Medtem je vključenih že 90% iz 132 koroških občin, le v posameznih občinah take oskrbe še ni. S tem ne pomagajo le ljudem, ki potrebujejo oskrbo, temveč razbremenijo tudi sorodnike in domove za ostarele. Projekt že 1 v celoti financira dežela. V Benetkah so odprli slovenski nacionalni paviljon na 61. umetnostnem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom skupine Non-Monument Group s naslovom Zvočna sled nevidne hiše, ki raziskuje pozabljeno zgodovino mošeje v Logu pod Mangartom. Projekt odpira vprašanja skupnega spomina, sledi preteklosti in njihovega vpliva na sodobno družbo. Slavnostna govornica na odprtju je bila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila pomen umetnosti za refleksijo in dialog o prihodnosti. Zaradi mednarodnih sporov je odprtje letos potekalo brez tradicionalne podelitve nagrad. Te bodo podelili šele ob zaključku bienala novembra.
0: Hvala lepa, Luka. Še pogled na ceste, ali južna avtocesta v smeri proti Dunaju. Ja, pri Grazu sotje po prometni nesreči odprtl en vozni pas. Nastal je tudi krajši zastoj, tam boste potrebovali približno 10 minut tle. In v Grazu bo drevi od 18. pa vse do 20.30. Po mestu poteka poslovni tek Business Run. In zaprti bo kar več cest, predvsem cesta Glasi, ulica Wilhelma Fischerja, ulica Erzherzog Johann in ulica Paulus, to je celotna Schubertova cesta, kako tudi univerzitetna četrt, obstaja lokalne obvoznice. No, in dobre novice za Koroško, promet poteka tukaj trenutno, brez večjih ovir, se pravi tekoče. Želimo vam varno in srečno pot!

0: Wo man nun kann mit dem Sedam in 41 Minuten, was ich mir noch schenke, du hast noch Miso, Kio, je, Pripravio, Igralets, Dramatik, in Regisseur Gregor Čušin. Danes se bo po svetu telesu.
1: Telo. Z leti se vse bolj zavedam svojega telesa. In to zavedanje ni toliko povezano z modrostjo, ki se je, vse tako si domišljam, nekaj vendarle prilepilo name tekom let. S staranjem torej in z nepotrebnimi kilogrami, ki so se prav tako prilepili name tekom let, ker je bilo očitno premalo teka vseh teh letih. Težko se premaknem, težko počepnem, težko pokleknem, težko se dvignem, težko ležem, težko vstanem. In sem postal pozoren na svoje telo. Skrbno pretehtam vsak gib, vsak korak. Varčujem z energijo. Ko se odpravim v klet po krompir, pomislim, če lahko še kaj postorim, ko sem že ravno tu. Če lahko še kaj prinesem, da ne bo treba jutri še enkrat po stopnicah. In opazujem svoje telo. Všeč mi je. Lepo je. Božje je. Ustvarjeno po božji podobi in sličnosti. Nekoč sem na vprašanje, kje in kdaj najlažje vidim Boga, odgovoril, da zjutraj, ko se pogledam v ogledalo, in sem požel nemalo smeha in precej zgražanja. Nikakor ne trdim, da je moje telo kljub Bogu podobnosti podoba Boga, a trdno verujem, da mi Bog preko tega telesa želi nekaj povedati o sebi. Zato premišljujem o svojem telesu. Lepo je, sveto je. Je prebivališče in tempelj Svetega Duha. In ne glede na to, ali smo Bogu zgradili tesno kapelico ali mogočno katedralo s stranskimi ladjami in kupolami, nas Pavel spodbuja, naj poveličujemo in proslavljamo Boga v svojem telesu. Zato molim s telesom. Lepo je in sveto je. Bog mi ni podaril le duše, temveč me je stkal v materinem telesu. Zato v odnos z njim stopam ves in cel, kar me je duša in telo. In se vse bolj zavedam, da ne le živim v telesu, ampak živim telo. Sveti Frančišek Asiški je svoje telo poimenoval brat osel. Jaz bi svojega, glede na proporce in v primerjavi s Frančiškom, lahko imenoval brat slon. A mu vsaj zadnje čase raje rečem brat nosorog, po Prešernovem zgledu, ki mu podplat je koža čez in čez postala. In pa zato, ker kar rinem in rinem kot nosorog. In vendar je sveto. In je lepo. In je lepo, da se lahko premaknem.

0: vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Tako je, ja, in to jutro sem povezana z našo vremenako, dragi Patl. Dobro jutro, dragi.
3: Dobro jutro vsem, ki nas slišijo.
2: V Celovcu imamo trenutno 10 stopin Celzija. Kako pa je izgleda na Mačah v Rožu?
3: Ti na Mačah, sonce se je. Če jaz te proti Dobraču gledam, ga je čist pa on ne bo. Tle malo na Mačinskem moru se malo še ne mrle ujvačeno. 12 stopin imamo.
2: No fajn, ja, se pravi ja. Topleje.
3: Je malo topleje, ja. Ampak, veš, tele držo včeraj, no, a jadro bo malo, ali.
2: Ja.
3: Viš, toliko je Boga, da je naša regn, to ne veš, ko imamo od strehe, tista je polna, ampak je še sol premal bo, tista žali Bog te držala.
2: Jo, da imamo pa malo srečo tudi danes, kaj ti od opodneva so, no, vsaj na zgornjem Koroškem tako pravijo, a ne, ja. Ampak morda se bo porinilo tudi malo dol do
3: ja,
2: Roža,
3: ja.
2: Da bo tedaj pretežno mogo. Kro pod juni bo sicer ostalo pretežno suho, a ne? Za kmete seveda in za nas vse, za naravo.
3: Za naravo vse, pa tudi za vodove, za vse nekaj je res zelo sušo, vse se upe aprila, pa manj to dol. Majnika tudi, ali.
2: Precejšnji ziv, a ne?
3: Ja.
2: Nikoli ne veš, ali, kak se bo vse skupaj razvilo. Lahko samo upamo, da se bo čim prej pojavil tudi še kak močan dež, tako
3: da. Ja, da bi ja nepar dni, veš, pa res, da bi mal del tavhal in da bi res urat namučil čiste dol, zato zdaj sama nepar centimetrov je mal in je pa že mimo, ali. No ja, ampak mi te nič nimamo za manuat pred tem, to so drugi. Ali.
2: Tako, jo drugi seveda, seveda se bolj spoznajo in jo, bomo videli,
3: kaj bo,
2: dejansko,
3: no, kaj
2: kako
3: bo,
2: se bo
3: razvilo. Dons je v četvrteka, dons je obječal vso predavanje. Čakaj, kaj pa je že za predavanje tam?
2: Danes so bič...
3: Kaj je homeopatiše haus apoteke.
2: Glej, a te to zanima?
3: Doktor Smolnik ima predavanje, no in v sveča imamo pa pol v torek naravno žena, natürlich Frau sein. Hormone, natürlich unterstützen mit Wildkräutern vor der Tür.
2: A se na to spoznaš, dragi?
3: Kako?
2: A s tem že delaš, a se na to spoznaš mal?
3: Mal se že spoznam, ampak ne veš, moja švigatohta, tista je pri tem korifeja in tam mi pa pojma opove. Tako pa... Veš, če si že tako star, se ne moraš več toliko na navade. No, tiste reči, kar te na travniku rastijo, te in tak ponucamo pa vemo, kaj za kaj dobro, ampak da bi pa tak ful, no ja.
2: Ja, recimo tudi gre to iz generacijo pozabo, ne? Kako se lahko tudi lotimo raznih selišč.
3: Tako je.
2: Je še kar fajn mam reči, tudi včeraj je potekalo predavanje o plibaku na to temo divja zelišča ali na naših vrtovih.
3: Ja, gotovo zanimivo bilo, ali?
2: Prav gotovo, se pravi Milica Jane se bo prav gotovo tudi še pojavila v tej ali drugi oddaji v našem sporedu, kaj te ona pa zna dejansko veliko povedati. In še, seveda še v slovenščini, a ne tako?
3: To je tudi veliko vredno, ja.
2: Jo, da spoznamo tudi izraze na tem področju. Ja, dragi, sicer pa pred nami seveda tudi materinski dan, 10. maja.
3: Ja, gotovo bomo z družini mi v kupke naredili, ampak še ni ta pravega plana.
2: Ja.
3: Ampak bomo gotovo malo v kup pofajrali, na Britov bomo šli, na naše mame se bomo spomnili in no, ta pa vsako leto.
2: Ravno vidim, naprimer bi se lahko podala prav na 10. maj tudi na lepo matinejo ljubezni malare na glasbeno plesno predstavo. To bi pa bilo v KNK centru. se mi zdi, ali pa v IKOL centru v Celovcu, si bom sama še enkrat pogledala.
3: To bom pa še pogledala, ali? Ja, te je v Šentjanžu, pojbom pa že prišli. Ja.
2: Tako. Ja, dragi, vseeno, kako boš praznovala, želim ti seveda lep materinski dan tudi letos. In hvala lepa za ta današnji jutranji pogovor.
3: Ja, in sam imam tudi vse tabule.
2: Hvala lepa.
3: Ja,
2: hvala. Adio, srečno.

Ura nam kaže 8 in skoraj 11 minut. Ja, in danes bo na Koroškem spremenljivo. Največ sonca bo pod juni. Na zgornjem Koroškem pa bo do podneva pretežno mokro, tudi nevihte niso izključene. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 17 do 24 stopinj Celzija. Jutri v petek bo delno sončno, popoldne se bodo pojavili večji korpasti oblaki, z njimi pa tudi plohe. Temperature bodo dosegle 18 do 24 stopinj, eno v soboto bo spet pretežno sončno. Krajše plohe sicer niso izključene, bodo ostale izjema. Topleje bo s temperaturami od 20 do 26 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes spremenljivo. Največ sonca bo na južnem Štajerskem. Drugod se lahko v teku dneva pojavijo tudi krepkejše plohe. To pa pri temperaturah od 17 do 24 stopinj Celzija. Jutri v petek bo sicer več sonca, se pa bodo v teku popodneva spet pojavili kopasti oblaki in padavine. Temperature bodo dosegle 19 do 24 stopinj. V soboto pa bo sprva še povsod sončno, okoli opodneva pa se bodo predvsem na zgornjem Štajerskem pojavile nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 20 do 25 stopinj Celzija. In še pogled v Slovenijo. Danes jutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšne nevihte. Zapiha bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 23 stopinj. Ja, jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in toplo in v nedeljo na materinski dan zjutraj bo še precej jasno. Čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.

0: Komaj čakam na dopust, če slišim tako glasbo. Ja, košarkarska ekipa nižje stopne Zvezdne gimnazije in Zvezdne realne gimnazije za Slovence od Celovcev je osvojila sredi marca naslov deželnega šolskega prvaka. S tem so si fantje priigrali tudi vstopnico za Zvezdno šolsko prvenstvo v Salzburgu, ki so postali drugi. Ja, in prav danes se je pred kratkim na Slovenski gimnaziji začelo deželno šolsko prvenstvo v košarki 3x3 za nižje stopnje. Glavni prireditelj in trener dijakin in dijakov na Slovenski gimnaziji Štefan Riba o športni velepriraditvi.
1: To deluje 19 šol, to je okoli 58 ekip, približno 240 aktivnih košarkaric nižje stopne in prihajajo iz cele Koroške, iz vseh tih srednjih šol ali pa z gimnazij celotne Koroške in seveda potrebuješ ogromno pomagačev, tudi sodnikov 12, tudi naši igravci od koša v 19 igravci, če koša ne bi bilo brez tega itak ne bi bilo mogoče to izvesti, ker rabeš tudi zapisnike, ki se spoznajo, okoli 30 pomagačev na okolj. In tudi Slovenska športna zveza bo pomagala s tem, da bojo pekli tudi tam pleskavice in mislim, da je to ena lepa stvar.
0: Koliko ekip pa ima pravzaprav sama Slovenska gimnazija?
1: Ja, mislim, jaz kot referent sem letos omejil za vse šole, da le po ena ekipa v vseh kategorijah sme vsaka šola odposlati na deželno prvenstvo. To pomeni, prej lahko imajo interno prvenstvo na šoli. So štiri kategorije, to pomeni prvi, drugi razred je ena kategorija za fante in punce, pa tudi še tretji, četrti razred, druga kategorija, maksi se reče za fante in punce. In na gimnaziji smo imeli že prej interno tekmovanje marca in imamo v vseh kategorijah seveda zastopane tekmovalce, tekmovalke tudi. In sicer bi pa že sam gimnazija imela verjetno že sama 12-13 ekip letos. Tako smo pa že prej določili oziroma tekmovali in tako fair določili zmagovalca. Nismo zdaj v najmočnejši postavi, ker žal manjkajo nekateri dijaki tudi, ko so na potovanju. Ravno v najmočnejši kategoriji, maksi moški, mislim, da smo absolutni favoriti, bi bili. Sedaj je isto tretji razred zastopan, tole kategorija, ker manjkajo igravci tam. In zdaj mislim, da vsekakor imamo v vseh kategorijah možnost, da zmagamo. Največjo letos verjetno bomo imeli prvi, drugi razred, mini fantje, kjer imamo, mislim, da dokaj obetavne fante, kjer pogoj je tudi seveda, da je samo en klubski igravc dovoljen, ostali pa ne smejo v klubu tekmovati. To pomeni, da rabeš dobre športnike na šoli in to pa definitivno imamo na Slovenski gimnaziji.
0: Tako Štefan Riba v deželnem šolskem prvenstvu v košarki 3x3 za nižje stopne danes na Slovenski gimnaziji. Ja, športna velepriraditev bo potekala do pol dveh popodne, o rezultatih torej že marsikaj več v popodanski radijski oddaji.

0: Ora mit dem je Paul de Vez, was imamo to jutro. Še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku pred mikrofonom pa je kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Avstrijska nevladna organizacija SOS Mitmensch bo letos podelila nagrado za državljanski pogum Bernardu Sadovniku za dolgoletna prizadevanja za dialog med slovensko manjšino in večinskim prebivalstvom. Organizacija posebno poudarja, da si je Sadovnik po policijski raciji na antifašističnem mladinskem taboru na Peršmanovi domačiji prizadeval za kritično obravnavo dogodka. Poleg tega prejema priznanje Olga Kosanovič za svoj pogumen angažma za pravično zakonodajo na področju državljanstva. Podelitev nagrade bo 13. maja v Dunajski mestni hiši, je sporočila organizacija. Ljubljana je od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na prireditvi ob 81-letnici osvoboditve Ljubljane. Prireditev tako imenovana Pot ob žici je ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji in vsako leto privabi več 10 000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Pot ob žici poteka po skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatori med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkarji postavili ograjo z bodečo žico. Dolgotrajna suša ima na Koroškem dramatične posledice. Aprila so ponekod zabeležili primanjkljaj padavin do 85%, so včeraj na novinarski konferenci sporočili predstavniki kmetijske zbornice Koroške. Če v prihodnjih 10 dneh ne bo obilnejšega dežja, do 50 litrov na kvadratni meter, že zdaj pričakujejo izpad pridelka od 20-70%. Koroška že skoraj 7 let s projektom oskrbe doma v Avstriji ubira edinstveno pot. Medtem je vključenih že 90% iz vseh 132 občin, le v redkih občinah take oskrbe še ni. S tem ne pomagajo le ljudem, ki potrebujejo oskrbo, temveč razbremenijo tudi sorodnike in domove za ostarele. Projekt že eno leto v celoti financira dežela.
0: Hvala, Luka. Pogled na ceste, a dve južna avtoceste v smeri proti Dunaju. Ja, po prometni nesreči je pri Gracu vsod odprtle desni vozni pas in zastoj tam traja že okoli 20 minut. Ja, in v Gracu bo drevi od 18. pa vse do 20.30. Po mestu potekal poslovni tek Business Run in zaprtih bo kar več cest, predvsem cesta Glasi, ulica Wilhelma Fischerja, ulica Erzherzog Johann in ulica Paulustor, ta celotna Schubertova cesta, kako tudi univerzitetna četrt, obstaja lokalne obvoznice. Želimo vam varno in srečno pot.

0: v slovenskem sporedu ORF.
1: Ja, in danes vam želimo na tem mestu predstaviti Nemčijo, ki je nastopila že na prvem evrovizijskem izboru leta 1956. Odtlej ni bila nikoli odsotna, Nemčija pa je kar šestkrat zasedla zadnje mesto. Zmagala je dvakrat 1982 s pesmijo Ein bisschen Frieden, ki jo je zapela Nicole in 2010 s pesmijo Lene Satellites. Letos bo Nemčijo zastopila pevka Sara Engels med letoma 2013 in 2021, znana kot Sara Lombardi. Znana je postala kot udeleženka oddaje Deutschland sucht den Superstar, ki je leta 2011 v osmi sezoni zasedla drugo mesto. Ja, tekmovanja za pesme Eurovizije na Dunaju se bo deležila z dance-pop pesmijo Fire, v kateri Engels opeva situacije, v katerih je imela občutek, da ni bila opažena in slišana. To je primerila z občutkom, kot da si zaprt za steklom, trkaš in kričiš, vendar nič ne doseže druge strani. Sara Engels s pesmijo Fire.

0: Ob 80-letnici vrnitve slovenskih pregnancov v domovino je kulturno-prosvetno društvo Šmihev zasnovalo niz prijeditev pod geslom Skupno na poti Gedenkvik. Cilji projekta so bili ozaveščanje o posledicah nacistične strahovlade v Šmihelu in okolici, ohraniti spomin na nasilno pregnane družine v občini in v Fari, predvsem pa vključiti mladino in jo spodbujati k razmišljanju. V sklopu projekta je šel tudi zbornik Sledovi špurn, ki ga bodo predstavili danes večer v Fani dvorani v Šmihelu. Marica Kušej s pogledom nazaj in naprej.
1: Prireditveni niz KPD Šmihev skupno na poti Gedenkvik, ki je v Šmihelu in v okolici zapustil mnogo neizbrisnih sledi. Od lani spominja sredi vasi v Šmihelu na usodo pregnanih domačinov spominsko obeležje, ki ga je oblikoval Albert Mesnar. Zelo dobro obiskana so bila tudi predavanja, diskusije in razstave. Društvo je sodelovalo tudi z ljudskimi šolami v Šmihelu, v Pliberku in Globasnici. Za dijakinje in dijake slovenske gimnazije so priredili delavnice na Bistrici. Pomemben del projekta so bili tudi obiski pri pričah časa in njihovih potomcih, kjer so posneli in zapisali njihove družinske zgodbe. Pričevanja so zapisana v zborniku z naslovom Sledovi špurn, današnja predstavitev publikacije Dan pred obletnico konca druge svetovne vojne je ob enem tudi zaključek deloma zelo emocionalnega projekta, je dejala podpredsednica KPD Šmihev Micka Opetnik.
2: Najbolj mi grejo po glavi te zgodbe družin, ki so bile izseljene, kakšno gorje so prestajali v tistih trenutkih, ko so jih izseljevali, potem v izseljeništvu in kaj je to pomenilo tudi, ko so se vrnili domov, kakšne so bile kmetije, kako so bile zapuščene, kako so morali vse znova in znova spet zgraditi, si predelati, ampak vse eno so si pa ohranili en optimizem tudi takrat, ko so se vrnili in bili prepričani, da bo spet lepo življenje za nje.
1: Prezentacija, publikacije in izsledkov projekta bo danes večer v Farni dvorani. Na vabilu piše, da bodo tudi video projekcije in glasba.
2: To je čisto nekaj posebnega, kajti Gitka Opetnik, ki je opravila vse te pogovore z pričami časa in pa z potomci izseljenih družin, je, ko je šla na pogovore, te pogovore tudi posnela. In iz teh posnetkov, ki so neverjeten zalogaj prič časa, te zgodovine našega kraja, smo potem izbrali čisto kratke odlomke in vsaka priča časa in vsak potomec in potomka bo vidna v tem filmu, ki ga bomo pokazali, film pa traja pol ure.
1: Povabili ste tudi izvrstnega glasbenika, ki bo popestril večer.
2: Zelo smo veseli, da pride k nam akordeonist Roman Pehman, ki je bil že večkrat v Šmihelu, zelo dobro se poznamo in je bil takoj pripravljen, da pride in da bo obogatil ta večer.
1: Predstavitev zbornika Sledovi špurn bo ob 7:30 zvečer v Farni dvorani v Šmihelu.

0: Valček Rock'n'Roll. V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
1: Slovenski spored ORF

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska, umetna.

0: domača viža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do 10.
2: Slovenski spored ORF.
3: Ja, in z lepo glasbo bomo nadaljevali še vse do 10. ure. V nadaljevanju bodo z nami moški pevski zbor Bilka, mešani pevski zbor Podjuna, tamburaši iz Loč z Bernardo Fink, mešani cerkveni zbor Loče, Oktet Suha, mešani pevski zbor Pece in moški pevski zbor Trta.

0: slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pri koncu današnje jutranje radijske oddaje. Z vami sem bila Danila Topa. Z vami bomo spet ob 12. žurnalom, ki ga urija danes kolega Aleksandar Makjan. Do tja bodo z vami kolegice in kolegi Radia Gora. Še naprej torej prijetno poslušanje. Srečno!

Agora, obzorja. Dober dan in lepo pozdravljeni. Danes je četrtek, 7. maj in z vami sem Bojana Šrajner-Hrženjak v dopoldanskem programu Radia Agora. Pravijo, jutro je modrejše od večera in če to drži, potem smo danes že na dobri poti, da bo dan res nekaj posebnega. Skupaj ga bomo preživeli do 12. ure z dobro glasbo, svežimi informacijami in tistim prijetnim radijskim druženjem, ki nam vsem polepša dopoldne. Lepo vabljeni v družbo Radia Agora.

Maka Naomi in nočna zver za uvod v oddajo Agora Obzorja. V nadaljevanju pa zanimivo vprašanje. 2000 kvadratnih metrov. Površina, ki ni ravno ogromna, pa vendar lahko z njo naredimo marsikaj. Lahko postavimo hišo na njo, ob tem pa imamo še dovolj prostora za vrt, peskovnik in bazen. Kako bi vi opravljali s tako površino? Namreč, kot bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje, je to kvadratura, ki pripada vsakemu izmed nas. Zakaj in v katerem kontekstu, izveste, če ostanete z nami.

0: Agora, obzorja. V Šmihelu ob Liberku se je skupina oseb iz raznih strok posvetila zanimivemu projektu, katerega zamisel prihaja iz Berlina. Tako zvana njiva zemljanov ponazarja, koliko plodne površine ima vsak zemljan na voljo. Na tej površini mora rasti prav vse, kar čez celo leto užijemo. Poleg tega ima ta projekt tudi poučen namen. Pogovarjali smo se z biologom, ki sodeluje pri tem projektu, to je dr. Štefan Mrkač, ter z doktorico Sabino Buchwald, ki na Nivo zemljanov zahaja z njenimi študentkami in študenti. Z njima se pogovarja Dorjan Krištof.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, radija Agoastu 5.5. Spet enkrat sedim skupaj z gospodom Štefanom Mrkačem za mikrofoni na intervjuju. Se pravi, da bo tudi danes spet biološka, kmetijska tema. Namreč vam hočemo predstaviti tako zvano njivo zemljanov, ki se je ustvarilo v Šmihelu ob Pliberku. No in to bo tudi tema današnjega pogovora, ampak za začetek, dragi Štefan, lepo pozdravljen in hvala, da si prišel klek nam v studio.
2: Lep dobar dan, z velikim veseljem.
1: Ja, vedno znova me veseli se s tabo pogovarjati, ampak današnja tema pa je tudi meni nekak že zelo pri srcu. Res ste imeli fajn zamisel, namreč njivo zemljanov, Welt Acker po nemško. In jaz te bi za začetek prosil, da nam obrazložiš zamisel tega projekta, kaj sploh je, ker njiva zemljanov ima točno 2000 kvadratnih metrov in ta številka je zelo posebna. Zakaj?
2: Ja, ideja ni naša, se pravi, mi smo to prevzeli, idejo prihaja iz Berlina, zdaj je po celem svetu že razširjena, se pravi, tudi udejanjena, v Avstriji smo bili prvi v Šmihelu, zdaj med tem imajo že na Dunaju, Innsbrucku, v Gracu in še druge njive zemljanov in gre pa za to, da v naravi, se pravi ne teoretično, temveč v naravi zunaj, na njivi predočimo ljudem, koliko površine ima vsak izmed nas na razpolago. Če si predstavljamo, da 3/4 zemlje je pokrite z vodo, potem pa drugače poščav, pa tudi recimo rodovitne zemlje pokrito tudi z gozdovi ali pa s travniki, koliko ostane potem še rodovitne zemlje za njive, tega je samo okoli 10% suhe površine, se pravi, če zdaj odštejemo oceane pa ledenike in tako naprej. 10% in na tej površini pač pridelujemo ta živila, ki jih pač mi uživamo vsak dan in seveda tudi krmo za naše živali. Se pravi, vse izhaja z tega, razen morda alge z morja pa ribe, ampak drugače pa res vsa živila pridobivamo na tej površini. In to hočemo predočiti, da je vse eno, a si ti v Peruju, v Kazahstanu ali pa na Koroškem doma, imaš teh 2000 kvadratnih metrov na razpolago, vsak izmed nas, vsak zemljan, ampak kako pridemo do tega, ker smo pač to zračunali, nas je dobrih 8 milijard trenutno na naše zemljski obli in te površine, ki so se šteli tako zvanem Belt Agraperih, tako da približno vemo, koliko je teh njiv in z tega pol rezultat je pač teh 2000 kvadratnih metrov.
1: V redu, se pravi, 2000 kvadratnih metrov, to se pravi, bi potreboval vsak človek, da se to predeluje, kaj mi čez eno leto užijemo in to od jagod preko mesa od krave, tudi en ribnik imate začrtanega na planu, a ste tega že naredili?
2: Ja, zanimivo je to, da zdaj globalno gledano, ne samo v Avstriji ali pa na Koroškem, globalno gledano ima vsak človek na tej zemljski obli od dojenčka do starčka 2000 kvadratnih metrov. In kaj se globalno, se pravi povprečno na teh 2000 kvadratnih metrih, prideluje, kaj se seje, v glavnem globalno gledano pšenica. To je kultura, ki je najbolj dominantna, sledi koruza, to poznamo tudi spod june, mislim, da je na teh njivah, ampak potem naslednji je riž in potem pa druga žita. Če zdaj pa mislimo, ko si rekel recimo jagode ali pa zelenjava ali pa sadje, zelenjave je samo 4% te površine. ali pa sadja, tudi samo 4% te površine, zelo, zelo malo. Največji del, pretežni del, več kot polovica gre, se porabi ali pa se zasede, tako rekoč, za industrijsko pridelavo, se pravi produkcija škroba, produkcija biodizla in podobnih reči, in pa za krmo, se pravi, da to, da mi naše prašiče, krave, perutnino krmimo, zato porabimo več kot polovico teh površin, se pravi več kot 1000 kvadratnih metrov gre za to, nam pa ostane približno 900 kvadratnih metrov za živila za nas in to povprečno, zato to poudarjam, ker je to tudi v Sahel, recimo v Afriki ali pa tudi, ne vem kje, v Grenlandiji, to za vse velja in zato je včasih si težko predstavljati to poprečje, zato ker vemo točno, da recimo na južnem delu zemljske oblje mnogi stradajo, je premalo živil, zato poudarjam, da je to vedno poprečno in tudi tam bi imeli dosti površin, samo da se včasih pač porabljajo, recimo da se prideluje bombaž, ki ogromno vode potrebuje in ogromno gnojil in s tem izluži zemljo in ta bombaž pa zopet prideluje zaradi tega, da imamo mi sveže gate vsak dan.
1: Ja, tako se, to je tudi velik problem na tem svetu, ta potrošniška kultura, sploh za oblačili, ki so res velika svinjarija, sploh ker je velik plastik, je tudi vedno vmes in se to pomešlja v morje in kamor pač pade, tam se to tudi pusti.
2: Ne, to sem hotel samo povedati, kaj je namen te njive zemljanov, je, da predočimo ljudem prvič to površino, po drugi strani pa tudi vse te tematike, ki so s tem povezane, se pravi potrošništvo pri nas vse ali pa na severu zemljske oblje, pretirana poraba površin ali pa dobrin nasploh, a je zdaj energetska plat ali pa je to zdaj zemljska površina, in seveda tudi to, koliko živil, ker če tam govorimo dosti o živili, koliko živil zavržemo, koliko živil, ki so že predelana, koliko zmečemo stran in to so neverjetne količine, če si predstavljamo zdaj, da vsak dan na Dunaju zmečejo toliko kruha stran, da bi lahko se preživljali s tem v Gracu, recimo v drugem največjem mestu v Avstriji, potem je to težko zavarjeti, ampak če si pogledamo številke in kaj se dejansko dogaja, je temu res tako in to je zelo žalostno. In tudi take tematike skušamo preko te njive zemljanov ljudem predočiti, ampak na tak način, da sami lahko tam nekaj posejejo, da se dobivajo tam. In naša ciljna skupina ena, ali pa glavna ciljna skupina so otroci. Po ene strani so to otroci iz vrtcev, prav Šmihela, in seveda z naše evropske šole, ljudska šola, osnovna šola, in pa seveda tudi prihajajo z drugih krajev. In v zadnjih časih prihajajo tudi študentje, študentke, ki si ogledujejo to in kar je čisto novo, zdaj imamo kooperacijo s pedagoško višjo šolo na Koroškem, ki so študentke in študentje tudi bili na njivi zemljanov in bodo nam pomagali, da bomo tam na tak način, da bojo otroci bolje razumeli, se pravi na didaktičen način to prevedli in otrokom to predstavili te tematike. To niso samo problematične tematike, temveč tudi zelo lepe tematike, narava, naravovarstvo, raznolikost, biodiverziteta, krogotok na kmetiji, če se pametno, brez umetnih gnojil, brez škropiv, insekticidov, pesticidov kmetuje, kaj je treba upoštevati, da to dobro funkcionira, da ta raznolikost, da imam pol dosti koristnih živali na njivi, ki mi pomagajo, da imam plevel, ki v bistvu ni plevel, temveč je rastlina, ki poleg kulturne rastline lahko obstaja, če je seveda, če ni preveč, če ne prekaša potem kulturo. In take reči in otroci to pol prvič morda v življenju sami lahko pošlatajo zemljo, nekaj posejejo, pobirajo krompir ali pa tudi plejejo in uživajo tam deloma v prostem času, deloma pa v času v okviru pouka in to je naš glavni cilj.
1: Ja, hvala lepa. O tem bo na to Sabina Buchwald še več kaj povedala. Ona je tudi pristojna za izobraževanje, izobrazbo in delo z študenti, šolarji, dijakinjami, dijaki in tako naprej. Ti pa si seveda študiran biolog, doktor biologije, ti pa doprineseš tvoje ekspertno znanje k tem projektu, a ne?
2: Mi smo skupina, zelo raznolika skupina, ki to nivo upravljamo in ki vnašamo ideje od arhitektke, ki je zdaj predsednica pri nas Alpa Ekokmeta Martin Jerne, tja do direktorja šole Danilo Kac. Tako da imamo zelo, zelo pestro skupino in zelo zanimive različne ljudi, ki nam s svojimi idejami to podpirajo. Mislim, moja naloga je bolj ali manj, da sem to idejo prenesel v Šmihel in da skrbim za to, da se to nadaljuje in da se to ne, bi rekel, izpridi v to, da bi mi predelovali tam ne vem kaj, da bi maksimirali predelek, temveč glavni cilj je ta, da mi posredujemo sicer znanje, in pa da tam razne eksperimente, razne poskuse med človeške, ampak tudi med rastlinske in med živalske, tako da v sožitju z naravo te poskuse v resnici, v praksi poskušamo tam.
1: Ja. Zdaj pa to vprašanje pa nekako moram staviti, seveda zdaj ste povedali, da predelujete tam razne izdelke od malo zelenjave, pa ne vem, kaj bote še vse sadili. Kam pa gredo na to ti izdelki? A se to podari kmetom v okolici, ali gre to v kšeft, ali si lahko vsak to domov vzame, ki tam kaj dela?
2: Ja, to je neke vrste kombinacija. Je tudi odvisno, letos imamo težišče recimo zemlja, lansko leto smo imeli težišče, tematsko težišče voda, ker imamo pač suše pa poplave. Letos je zemlja, kako je redovitna zemlja, kaj živi v zemlji, kako funkcionira kolobar. In vsi ti predelki, ki se tam predelajo, so last, to ni last ene osebe ali pa formalno seveda je last društva, ampak to društvo predela to, se pravi s pomočjo otrok ali pa naših sodelavk predelajo to v živila, se pravi posušijo ali pa naredijo iz tega recimo juho, ki jo potem tisti, ki pridejo pomagati in plejejo in se tam družimo, lahko uživajo to juho. Se pravi, to se predela in se porazdeli in ne prodaja se v kšeftu, ampak je v bistvu prostovoljni prispevki, ki seveda so dobrodošli, ker smo pač neprofitno društvo, ampak se ne prodaja. So pa drugi sistemi, ki se prav s tem načinom preživljajo, se pravi, da pridelujejo izdelke na njivi in to prodajajo in s tem financirajo potem osebje, ki je pa profesionalno tam v službi. Se pravi, tudi to, zakaj ne, tudi to je model, ki funkcionira. Mi smo pač usmerjeni malo drugače, tako da je to brezplačno.
1: V redu, zdaj pa še eno vprašanje in sicer za zanimane, ker Njiva zemljano se nahaja v Šmihelu, vaša predsednica Sandra Kauzla je iz moje domače vasi, iz Dvora, je borjonka, bi mi rekli. In za druge, ki se bi hoteli vključiti v ta projekt ali pomagati ali kaj sodelovati, kako pa to najbolje storijo, kam se obrniti?
2: Vrata so vedno bila od vsega začetka na stežaj odprta, zato imamo tudi zelo, zelo pestro skupino sodelavk pa sodelavcev. Vsak se lahko pridruži. Najbolj preprosto je, da pride na kakšno od naših delavnic. Lansko leto pa tudi letos smo tam gradili hiško, večnamensko hiško, predvsem zato, da bomo lahko shranjevali orodje, da bomo tam lahko didaktične pripomočke, se pravi razne brošure in objekte, ki jih pač potrebujemo za posredovanje znanja, take stvari shranjevali. Je pa tudi taka hiška, kjer ima prostor, kjer imajo ptice prostor, netopirji, ježki, se pravi vres zavetje, kjer se zbira deževnica, da bomo namakali in se pravi, ta je multifunkcionalna hiška in to hiško smo zgradili z naravnimi materiali, se pravi, s starim lesom, ki se je že enkrat uporabljal za rušt, se pravi, za gradnjo in se zdaj ponovno uporablja. Potem slama in ilovica za stene, krili bomo z glineno opeko, ki se bo prenesla iz druge hiše, tudi že uporabljena. Se pravi, ta ponovna uporaba, da se ne meče stran, je eno sporočilo, drugo sporočilo je, da so to materiali, ki ne obremenjujejo okolja, ki so naravni materiali, se pravi, tudi razgradijo. In tretje sporočilo je to, da naredimo to skupnimi močmi, se pravi, v obliki delavnic. Imamo nekaj strokovnjakov pa strokovnjakin, recimo Sandra Krausler je narisala profesionalni načrt, ki smo ga tudi uložili, da je tudi statično in neoporečen in tudi gradbeno dovoljenje je, da ni neka taka uta, temveč je res lepa hiška in tisti ljudje, ki so prišli prostovoljno pomagati, so spet čisto drugi ljudje, ki še nikoli niso bili na mnivi zemljanov in so se na novo vključili v to delo. Tako da na ta način tudi vedno zopet pridobivamo ali pa nagovorimo druge ljudi ali pa imamo recimo jogo, ponujamo jogo na njivi ali pa druge delavnice, da se pogovarjamo o zeliščih, kako pridelovati zelišča, kako grmičevje, zakaj je grmičevje dobro, kako graditi za žuželke, ki so nam koristne hotele, tako zvane nützlingshotele in podobno. In teh priložnosti je še in tematika je zelo raznolika, tako da mislim, da je priložnost za vsakega, ki ima interes. Da pač preprosto pogleda mimo, to na spletni strani je objavljeno, kdaj se dobivamo, tudi lahko tam v pisni obliki zapusti telefonsko številko ali pa email naslov, in ga bomo kontaktirali ali pa, če hoče postati članica ali pa član društva Weltacker Niva Zemljanov, je vsak dobrodošel.
1: Ja, hvala lepa za to povabilo, tako da dage in dagika, odzvajte se, če vas to zanima, ampak po mojem sploh enkrat en ogled te njive je pa priporočljivo za pa vsakega, da se vidi, kaj vse potrebno, da pride to na krožnik, kar mi pač vsak dan, po trikrat na dan tudi jemo in užijemo. Štefan Merkač, te bi pa na tem mestu že rekel hvala lepa za tvoj čas, ta pogovor in tudi hvala lepa, da udejstvuješ ta projekt, da tudi sodeluješ pri tem projektu in tudi daješ naprej znanje mladim.
2: Najlepša hvala za to možnost, da smo ponovno predstavili Nivo Zemljano. Weltacker letos bomo praznovali peto obletnico ustanovitve društva. Tudi to bo neka prijetna fešta. Še nismo dorekli, kaj bo vse na razpolago, ampak na vsak način to bo jeseni, začetek oktobra in bomo pravočasno povabili, ampak še prej zdaj je pa celo poletje res mnogo priložnosti, da pridete mimo in se ogledate. Hvala, Dorjan, za priložnost.
3: O, daj Bog.

0: Ja, kot je Štefan Merkač Štirf že povedal, je pri Njivi zemljanov tudi en velik fokus na izobraževanju, delu z študentkami, študenti in dijakinjami in dijaki. No in z mano je sedaj koordinatorka te izobraževalne strani tega projekta, gospa Sabina Buchwald, v nadaljevanju Sabina, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljen, lepo, da si me povabil, da s tabo lahko danes malo nekaj rečem tudi o tem delu, ki ga pokrivamo mi pri tem projektu.
0: Ja, seveda, vedno je zanimivo strokovnjakinje in strokovnjake pripeljati za mikrofon k določenem projektu. No, o Njivi zemljanov smo zdaj že marsikaj slišali. Kaj pa je ta tvoja plat, kaj pa je tvoje delo pri tem projektu, ko smo že omenili, da si koordinatorka za izobraževanje?
1: Ja, nekako sem jaz ali pa sva z Evo sledili povabilu Danila Kaca, ki je nekako nas povabil kot izobraževalno ustanovo, da sodelujemo v projektu in naš del pa naj bi nekako pokrival razvoj gradiva različnih materijali, ki bi bili za uporabo v ljudski šoli, torej na primarni stopnji v različnih predmetih. In ta zamisel se nam je zdela kar prikupna in smo k temu povabili seveda potem tudi študente, študentke, ki se izobražujejo za dvojezične učitelje, da bodo tukaj sodelovali.
0: Ja, se spomnim, tudi jaz sem pri tebi, tedaj sem te še vikal, danes te lahko tikam, hvala lepa, sem še jaz pri tebi obiskoval tečaje didaktike na univerzi, se pravi, to je še v sklopu s tem, a ne?
1: Zdaj, tukaj univerza sicer ni neposredno vključena, je pa tako, da so to študentje, ki se izobražujejo za primarno stopnjo, torej na pedagoški visoki šoli v Celovcu.
0: A, tako, tam se daj tudi poučuješ torej?
1: Ja.
0: Ok, odlično. No in kaj pa pri tem ustvarite dejansko, kakšna gradiva to naprimer so, če lahko daš kakšen primer?
1: Naš fokus je seveda dvojezični pouk in to različni predmeti, a ne v slovenščini, v nemščini, pri čemer imamo tudi željo, da bomo razvili gradivo mogoče tudi v angleščini in v italijanščini, tako rekoč večjezično gradivo. Ampak najprej se bomo osredotočili na slovenščino in na nemščino in to bodo teme, s katerimi se bomo spoprijeli, ki jih nekako ima v fokusu Njiva zemljanov in bomo za vse sporazumevalne spretnosti poskusili razviti dobro kakovostno gradivo za uporabo pri pouku.
0: V redu, ampak se pravi to bolj nima zdaj toliko veze z vrtnarjenjem, s kopanjem, sajenjem, z žetvijo ali kaj tazga?
1: Je zelo na roki, a ne, da ima zelo konkretno opraviti tudi s takimi temami. A ne. Mi smo že skupaj s študenti in študentkami smo si ogledali Njivo zemljanov in tam je kar nekaj takih področij, kateri se lahko lotiš tudi na stvarnem področju. A ne. Tako da izdelaš tudi seveda lahko kak delovni list ali pa kako drugo aktivnost, tudi seveda k sajenju ali kako nekako mogoče gnojiš ali pa kako pravzaprav pod lupo izgleda zemlja.
0: No, odlično, se pravi, na to se lahko bodoči dijaki in bodoče dijakinje tudi že veselijo, če bojo to srečali pri pouku. Zdaj bi pa samo še vprašal, kako pa se je tebi zdel ta obisk te Njive zemljanov in kako je to bilo za študentke in študente?
1: Meni se zdi vedno zanimivo, a ne, kako se potem šola tudi nekako povezuje z društvi, lokalnimi društvi in z osebami, ki so tam dejavne, a ne. To so taki izvenšolski prostori, ki se pa zelo ponujajo tudi za učenje, a ne. To je izkustveno učenje, ki ga potem pač otroci direktno tam na Njivi zemljanov opravijo in mogoče še tudi potem, na primer s takim gradivom, ki ga bomo razvili, a ne utrdijo ali pa poglobijo svoje znanje. In meni se je to srečanje, ki smo ga imeli z njimi, zdelo zelo koristno, rodovitno, zelo tako nekako tudi odprto z inovativnimi idejami, kako bi lahko iz tega druženja razvili kaj novega, kako bi lahko nekako še bolj tudi v smer, da se zavedamo, a ne, da je zemlja nekaj, kar ni samo v prid ali pa v korist človeku, a ne? Ali pa, da ne živimo samo od zemlje, ampak tudi z njo. In to je nekako, ta misel se mi je zdela zelo lepa tudi takrat, ko smo direktno bili tam potem na njivi.
0: Ja, lepo, jaz se tudi že nekako veselim na en obisk te njive, se sem čist blizu, ali pa no, sem bil blizu doma, starši še živijo v dvoru, kakšen kilometer od Šmihela, od njive Zemljanov. A imaš ti slučajno kak termin, kak datum, ki ga bi nam lahko povedala, kdaj se spet kaj podobnega zgodi, a je še planiran kakšen obisk z študenti, z šolarji?
1: Zdaj termina ti nažalost ne morem nekako sporočiti danes, ampak imamo kot naslednje korake nekako načrtujemo, da se bomo mogoče tudi še enkrat skupno z ljudmi, ki so v društvu, a ne dejavni, ko bodo kake akcije, če se bo sadila, zdaj sem hotela reči v podjunščini repica, a ne seveda krompir, ja, da se bomo mogoče pridružili kake take akcije ali pa če se bodo podali mogoče tudi učenci in učenke, a ne na nivo samo, da bomo mogoče šli z njimi, a ne, da nekako potem vidimo tudi, kakšen je pogled učencev, učenk, kakšen je potem naš. Ja,
0: ja, v redu. No, te pa bi rekel, mangare predlagam bolj poletni čas za to, da lahko še mimo rede kakšno jagodo se pobere in poje tam na te njivi. Ja, drugače ti bi pa zahvalil za tvoj čas in ta pogovor in ja, se mi zdi lepo, da delaš z mladimi na takšnem projektu.
1: Ja, tudi meni je zelo veselje in tudi to skupno sodelovanje, da bo nekako tudi v bodoče, upam, da obrodilo mnogo sadov, kot si rekel. To bomo, če bomo pomladi, a ne, če bomo kaj usadili, potem bo gotovo jeseni kaj najti na polju. Hvala lepa tebi.
2: Če vam je bilo slišano všeč ali bi radi videli njivo Zemljanov, vabljeni na spletno stran valdaker.at. Tam si lahko ogledate omenjeni projekt in prebirate, kaj vse se načrtuje v prihodnosti. Priporočamo pa tudi obisk njive, ki se nahaja tik ob Šmihelskem kolodvoru na naslovu Šmihel 91.

Agora, obzorja. Še ena informacija povezana s Pliberkom. V Šmihelu pri Pliberku bodo nocoj predstavili zbornik Skupno na poti, in sicer bodo predstavili zbornik z naslovom Sledovi, ki govori o izseljenih družinah pod Peco. Knjiga je rezultat triletnega raziskovanja, ki pripoveduje zgodbe naših ljudi. Vabljeni o 19:30 v Farno dvorano Šmihel pri Pliberku, publikacija pa bo predstavljena z videoposnetki v besedi in glasbi. Nocoj ob 19:30 v Farni dvorani Šmihel pri Pliberku.

Agora, obzorja. Dober dan, poslušate radio Agora in danes v vaši družbi Bojana Šrajner-Hrženjak. Pomlad je v polnem zamahu, narava se prebuja in pravijo tudi, da je maj zlati ključ v leto. Odpira vrata v toplejše dni in boljše razpoloženje. Upam, da je tak tudi vaš dan. Ne glede na tempo, ostanite z nami na naši frekvenci, skupaj bomo malo upočasnili do poldne ali pa ga še dodatno pospešili, odvisno od glasbe, ki sledi, izbirajo Žan Hebar.

Zmelkov na radiju Agora 105,5. Se še spomnite kakšne pesmi z vašega otroštva? Zanimivo je, da se te pesmi razlikujejo glede na regijo, kulturo, kjer smo odraščali in tudi na naše osebne izkušnje. Strokovnjaki pravijo, da se posameznik spominja pesmi, ki so bile pomembne zanje in so prispevale k njihovim otroškim doživetjem. In s koroško pesmarico je nabor otroških pesmic slovenščini še bolj bogat. Pesmarico in avtorico spoznamo v nadaljevanju oddaje.

0: Agora, obzorja.
1: Na travniku zelenem se glasi slovenska pesmarica za otroke. Avtorica pesmarice je vzgojiteljica Mirjam Rader in jo namenja jaslim, vrtcem in ljudskim šolam. Prepričana je, da lahko otroci z veseljem do petja izboljšajo tudi svoje jezikovne sposobnosti. Z njo sem se pogovarjala, Bojana Schreiner Hrženjak.
2: Mirjam, za začetek, torej, da te malo predstaviva, povejva, prihajaš iz okolice Pliberka, torej iz velike družine, torej si že od majhnega obdana z mladostniki, z otroki. Ste že v družini veliko peli, se skupaj igrali, raziskovali torej tudi slovenski jezik.
3: Je tako, da doma govorimo slovensko in imam 4 sestre. Tako da smo seveda tudi doma prepevali, sem pa potem, ko sem bila stara 6 let, sem šla k našim otroškim zborom tukaj v Pliberku, k Mladi pod Juni, sem tam prepevala in potem 2008 sem ta zbor prevzela, tako da sem bila zborovodkinja in to mislim 11 let. In zdaj pa seveda tudi z mojim dvema doma prepevam pesmi.
2: Odločila si se torej za vzgojo otrok, tudi kot izobrazbo, torej delaš v vrtcu, delaš z otroki. Kako to, da si se odločila za ta poklic?
3: Sem že zgodaj vedela, da bom vzgojiteljica, že v ljudski šoli sem to vedela in to do danes ne obžalujem. Sem zelo rada v tem poklicu, ker ti otroci veliko dajo. Vsak dan je nekaj novega, nikoli ni isti dan. Zmeraj se naučijo nove stvari in to vsak dan opažam, tako da vidim, kako se otroci razvijajo naprej. In zame je to nekaj posebnega in zelo sem vesela, da lahko spremljam otroke skoraj 3 let ali tudi 4 let v vrtcu.
2: Praviš, da delo z otroki ti torej veliko da, ampak tudi ti daš zelo veliko njim. To svojo strast do glasbe, do petja, torej deliš tudi v službi z najmlajšimi, z mlajšimi. Že od nekdaj praviš, da radi prepevate, tudi skozi pesmijo usvajate, dopolnjujete, urite slovenski jezik.
3: Je tako, da jaz drugač delam v Velikovcu, v občinskem vrtcu in tam je tako, da je večina otrok iz družine, ki govorijo samo nemško. Tako, da je za tiste otroke slovenski jezik čisto nekaj novega. In opazim, da če poješ ali pa če delaš prstne igre ali se naučiš pesmice, da se v tem otroci največ naučijo in si tudi največ zapomnijo. Ker če poješ, lahko zraven kažeš, se gibaš zraven, z rokmi kaj pokažeš in otroci v tem tudi uživajo.
2: Torej je to dodatna motivacija, da sodelujejo, da želijo biti del tega.
3: Ja, seveda, to čutiš, ali pa to čutim jaz in tudi otroci čutijo, kako jaz to dam naprej, moje znanje. Ker če dam to naprej z veseljem, tudi otroci radi pojejo in z veseljem pojejo.
2: Energijo, ki jo nosi vzgojitelj, učitelj, se odraža tudi na skupini.
3: Ja, to se pa vidi potem.
2: Mirjam, danes sva se srečali z namenom, da predstaviva tvojo lastno avtorsko pesmarico. Torej, ne le, da rada poješ, rada tudi pišeš in vse te svoje izkušnje si verjetno zaobjela v tej novi pesmarici. Na travniku zelenem si jo poimenovala. Morda nam prosim za začetek malo zaupaš, kaj pravzaprav zajema, predstavlja tvoja pesmarica.
3: Ta pesmarica je nastala zato, ker sem doma malo pospravljala stvari in sem potem začela digitalizirati moje pesmi in moje pesmice ter prstne igre in sem videla, da jih imam kar dost in je pač tako, da sem to, kar je napisano v tej knjigi, že skoraj vse tudi pela v vrtcu, tako da že vem, če funkcionira.
2: Pesmarica torej v slovenščini. zanimiv naslov Na travniku zelenem. Meni da ta občutek, da je nekaj svobodnega, nekaj lepega, nekaj, kar radi primemo v roko.
3: Ja, tudi prva pesem v tej pesmarici je Na travniku zelenem. In meni se je pa to tako dopadlo, ker pomlad je nekaj, kjer se vse začne. In tudi v vrtcu je to, če otrok pride septembra v vrtec, je to začetek. In zato se mi je pa to najbolj zdelo primerno.
2: Pesmarici, pesmi v slovenščini. Pa ne le pesmi, tudi notno črtov je, notni zapis je zraven. Pa še več stvari. Sama si rekla, da si pogrešala takšno gradivo in zdaj ga torej ti postavljaš na mizo, daješ možnost, da ga uporabljajo tudi druge šole vrtci.
3: Je pač tako, da v vrtcih delamo zmeraj po temah. In jaz sem pa taka, da k vsake teme imam rada pesmice, pesem, prstne igre, gibalne igre, tako da vse paše skupaj. In potem pa v različnih knjigah, pesmaric, tudi iz Slovenije, iščem, kaj bi bilo za mojo skupino. Jaz moram zmeraj pogledati, kaj moji otroci znajo in kaj bi se lahko naučili. In če pa nekaj nisem našla, sem pa potem kar sama napisala. Ali sem si vzela kako melodijo iz kake ljudske pesmi in sem tam napisala besedilo, ali pa sem kar celo pesem napisala, ali pa da sem si vzela kako pesmico in sem tam napisala note zraven.
2: Torej si se lotila tega svojega projekta, prav projektno dobesedno. Kot praviš, pesem je tvoja, tudi notni zapis, delno tvoj, če ne ves tvoj, pa tudi prstne igre. Da si bodo poslušalke in poslušalci lažje predstavljali, zakaj gre, lahko primer pokazati ne moreva, lahko pa opiševa z besedo.
3: Je pač tako, da pri prstnih igrah otroci govorijo in zraven pa za prsti ali pa celo s telesom ali s celo roko to pokažejo zraven.
2: Zakaj to počnejo? Zakaj to počnete z njimi?
3: Da je vse bolj gibalno.
2: Gibanje je res pomemben dejavnik, sploh pa otrokom to zelo veliko pomeni. Verjetno pa jih pritegnete tudi s tematiko besedil. Kakšne teme obravnava vaša pesmarica?
3: V moji pesmarici je kar veliko tem, imamo 4 letne čase so not, potem je tudi materinski dan, očetov dan, pravljice, potem so pesmi za dobro jutro ali pa za začetek vrtca, rojstni dan, ja, mislim, da to je vse.
2: Torej tematike, ki zagotovo zanimajo najmlajše.
3: Mislim, da so to tematike, ki obravnavajo vsi vrtci.
2: Glede na to, da imate bogate izkušnje kot vzgojiteljica, verjetno svojo pesmarico želite oziroma poklanjate tudi drugim. Verjetno ne boste imeli le zase za vašo skupino.
3: Ne, to je zdaj na voljo tudi drugimi. Lahko se kupi pri meni osebno ali pa se naroči prek spleta sova.at in to je spletna stran pedagoškega združenja.
2: In na tem mestu bo prav tudi naslednje vprašanje, kako pa vzgojiteljica pride do svoje lastne avtorske pesmarice? Je dolga, zahtevna pot?
3: Ja, je tako, da sem kar dolgo digitalizirala, preden se vedela, kako gre. In potem sem pa iskala nekoga, ki bi to financiral. Ampak to mi je bilo zelo blizu, ker sem sama v tem pedagoškem združenju, v tem odboru in predsednik je Danilo Kac. In pedagoško združenje mi je to potem financiralo in zato se pa tudi lahko tam kupi. In zelo sem hvaležna, da so mi to omogočili.
2: Zate nova izkušnja, za mlade Korošice in Korošce pa novo doživetje. Glede na to, da zdaj si na torej, porodniškem oddihu, lahko rečeva, nastaja še kaj novega, še vedno pišeš pesmi, lahko pričakujemo še kaj?
3: Trenutno ne pišem, ampak mislim, ko bom šla spet v poklic, Bom sigurno spet pisala, če nekaj ne bom našla ali pa če nekaj za moje otroke ne bom našla. In upam, da bo ta pesmarica v vseh vrtcih in tudi v ljudskih šolah navdušila vse otroke in tudi vzgojitelje ter učitelje.
2: Je še povedala Mirjam Rader, vzgojiteljica, ki je ob svojem delu izdala otroško pesmarico. Pesmarica v slovenščini z naslovom Na travniku zelenem zajema 12 pesmic oblikovanih s prstnimi igrami in notnim zapisom. Izkušena vzgojiteljica je prepričana, da je lahko pesmarica odličen pripomoček za delo z otroki, saj je po njenem poučna in zabavna.

Agora, obzorja. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, jutri pa naš program prevzemajo glasovi mladih. Učenke in učenci slovenske gimnazije, torej jutri v petek, vabijo k poslušanju prispevkov o pestrem šolskem utripu. Skozi pogovore z mladimi bomo raziskali, kako se šolsko znanje prenaša v praktično učenje v naravi in kateri ustvarjalni projekti trenutno najbolj zaposlujejo učenke, učence, profesorice in profesorje. Prisluhnite zgodbam o pridobivanju dragocenih življenjskih izkušenj, mednarodnem povezovanju ter izjemnih športnih in raziskovalnih uspehih. Vabljeni k poslušanju posebnih prispevkov učenk in učencev slovenske gimnazije, ki bodo na sporedu Radia Agora jutri v petek ob 10:15, ob 11:15 in ob 14:15. Vsi posnetki bodo na voljo tudi za naknadno poslušanje na agora.at.

Irma na radiju Agora 105,5, v nadaljevanju pa na posluh prihajata še dve slovenski zapored. Blaž Mencinger nam bo pel Vse je v redu, še prej pa Kreslin, Vlado bo pel Nocoj bomo mi prižgali dan. Naj vam slovenska glasba popestri četrtkov dopoldan. Uživajte!

gora, obzorja. Kazalec neumorno hiti proti vrhu, preden odbije 12 in besedo predam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF, vam Bojana Schreiner Hrženjak zaželim le še lep četrtek. Včasih pravijo, kjer je volja, tam je pot, in jaz dodajam, kjer je dobra glasba in prijazna beseda, tam je vedno boljši dan. Zato ostanite na naši frekvenci tudi v nadaljevanju. Po 13. vas z novimi radijskimi vsebinami pozdravi kolega Dorijan Krištof. Lepo se imejte in nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Pred današnjo obravnavo zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na skupnem odboru državnega zbora so sindikati in delodajalci izrazili nasprotna stališča. Sindikati so opozorili, da niso bili povabljeni na sejo in predlog označili kot škodljiv za socialno državo, saj naj bi koristil predvsem kapitalu in delodajalcem. Pozvali so k njegovemu umiku. Združenje delodajalcev pa podpira zakon, saj ga vidi kot korak k manjši birokraciji, zmernejšim obremenitvam dela ter večji konkurenčnosti gospodarstva v času energetske in gospodarske krize. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa je predstavila novo strategijo boja proti terorizmu, usmerjeno predvsem proti nasilnim levičarskim in anarhističnim skupinam. Te naj bi bile v zadnjih letih odgovorne za več politično motiviranega nasilja in umorov. Ameriške oblasti so tako lani levemu gibanju Antifa pripisale umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka in več poskusov atentatov na Trumpa. Hkrati se v Karibskem morju borijo proti mamilarskim kartelom, ki jih je ameriški predsednik označil za teroristične organizacije. V latvijski zračni prostor je ponoči udrlo več dronov iz Rusije, od katerih sta dva strmoglavila, sporoča latvijska vojska. Ob strmoglavljenju je zagorelo skladišče nafte v mestu Rezekne, blizu meje z Rusijo. Latvijske oblasti so prebivalcem ob meji z Rusijo izdale opozorilo in jih pozvale naj ostanejo v zaprtih prostorih, v mestu pa so zaprli šole. Prejšnji mesec je v zračni prostor baltskih držav udrlo tudi več ukrajinskih dronov, pri čemer njihove oblasti opozarjajo, da ne dovoljujejo uporabe svojega ozemlja za napade na Rusijo. Volivci v Združenem kraljestvu danes volijo lokalne svete v Angliji ter regionalna parlamenta na Škotskem in v Walesu. Vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja, sodeč po anketah, ne kaže dobro. V Walesu jim namreč prvič, odkar je regija dobila svoj parlament, napoveduje za napade na Rusijo. Volivci v Združenem kraljestvu danes volijo lokalne svete v Angliji ter regionalna parlamenta na Škotskem in v Walesu. Vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja, sodeč po anketah, ne kaže dobro. V Walesu jim namreč prvič, odkar je regija dobila svoj parlament, napovedujejo izgubo nadzora nad tamkajšnjim

0: vodstvom ekološkega populista Zeka Polanskega in desna stranka Reform UK, ki jo vodi Nigel Farage.
1: Poglejmo na vreme. Pardon, danes je delno sončno, spremenljivo oblačnostjo. Največ sonca bo na spodnjem Koroškem. Na zgornjem Koroškem bo rahlo deževalo, temperature do 24 stopinj Celsija. Jutri bo začasno sončno, popoldne bo mestoma nekaj kopaste oblačnosti. Padavine so malo verjetne. Najviše temperature jutri od 18 do 24 stopinj Celsija in še malo topleje bo v soboto. Zjutraj bo ponekod še megla, nato bo večino časa sončno. Popoldne so v gorah možni, krajši nalivi in nevihte. Pihal bo zmiren jugozahodnik, temperature od 20 do 26. Na 2000 metrih nadmorske višine okoli 9 stopinj Celsija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Koroškemu kmetijstvu zaradi suše grozi katastrofa. Marjan Čik podpira zahtevo predsednika kmetijske zbornice, da se lahko za silo kosijo tudi ekološke površine. Strategija namakanja, da zahteva dolgoročno rešitev. In na Dunaju do danes potekajo Cankarjevi dnevi ob bližajoči se 150-letnici rojstva tega neprikritega opisovalca nepravičnosti in neenakosti družbe. Cankarjeva družbena kritika je danes še tako aktualna. Dobar dan, pozdravljam vas v studiju ob 12. Osrednji informativni oddaje slovenskega sporeda ORF. Danes je četrtek, 7. maj. Iz deželnega studija v Celovcu se oglašam urednik dneva Aleksander Mak. Koroško kmetijstvo trpi sušo stoletja. Obilnih padavin tudi v naslednjem času ni pričakovati. Kmetijstvu grozi katastrofa, samo v mesecu aprilu je bilo za skoraj 70% manj padavin, kakor v dolgoletnem povprečju. Zlasti na poljih se razmere zaostrujejo. Zaradi pomankanja vode je rast žita močno zaostala. Grozi upad žetve za do 70% v primerjavi z lanskim letom. Zaskrbljujoče tudi položaj na travnikih. Prva košnja, osnova za zaloge krme za zimo, tudi tu grozi upad pridelka za več kot polovico. Predsednik kmetijske zbornice Siegfried Huber zato zahteva, da se dovoli košnja ekoloških površin in poziva k strategiji namakanja kmetijskih površin. Tudi zbornični svetnik skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic Marjan Čik se zaveda resnosti položaja.
3: Dejstvo je to, da je poljedelstvo seveda fest ogroženo, to je vedno letna zadeva, če pa gledamo na ceno naravo, moramo pa to širše gledati in to trpi za vse, ker spomlad je normalno tisti čas, ko je blage dosti, ko se vse razvije, ko drevje začne gnati, ko bi rekel, rastline imajo najboljšo rast in zdaj pač pomanka vode in to ne malo, to imamo deloma, bi rekel, 80% na dolgoletno gledanje, manj padavin, kako smo bili navajeni in to je že, bi rekel, močen vpliv na celi razvoj teh rastlin.
1: Kakšne možnosti obstajajo, da se lahko vsaj ublaži ta položaj, če že ne reši?
3: Jo, na hitro zdaj nekih možnosti ne, bo seveda težko, namakanje poznamo v kmečkih, bi rekel, takih intenzivnih regijah, je pa seveda tudi sistem, katerega si mreš celotno ogledati in to vodo, kar ti nekje uporabljaš, pol umetno, mreš nekje dobiti, na one strane mreš pa tudi stroške pokrivati za tiste črpalke in mi vemo, da je energija zaenkrat pač ni poceni, na one strane pa tudi vodo, če bomo zdaj iz potalnice vzeli, pol vemo, da je veliko sploh tistih kmetij, ki so pač mora malo ne v centrumu, imajo lastno vodno oskrbo in če ti gledaš, da pol tiste, bi rekel, potalna jezera začneš črpati, se ti potalnica zniža dosti, studenci ostanejo ti prazni, a zato mislim, da je že treba zelo široko razmisliti, kak bi taka strategija lahko bila.
1: Predsednik kmetijske zbornice je med drugim izpostavil tudi potrebo po hitri odobritvi površin za biotsko raznovrstnost, v kolikšni meri bi se s tem ukrepom lahko ublažil položaj?
3: Moramo reči, da so to površine, katere pač so zaradi tega ustvarjene, da pač, bi rekel, rastlinsko raznolikost sploh v travnikih obdržimo, pa tudi, bi rekel, različne živali, ptice, hočemo tam meti, pa tudi metuljčke, pa insekte. Seveda, zdaj se gre za bi rekel, predelavo osnovne krme in to je sigurno neka pomoč,

0: To tudi lahko zdaj se pospravi v neki kvaliteti še, ker to čakaš, postane čista slama. To tudi, bi rekel, preteklih časov vemo, če se tu predolgo čaka in šele junija ali pa julija pol ukrepa, ko je vse že pobarvano v rumeno, pol ta rastline, pa tudi seno ni dosti kaj več vredno. Zaradi tega, mislim, je to ena tistih prvih korakov. Samo dolgoročno moramo tudi gledati, kje bomo strategije ne išli, da bo na splošno, bi rekel, to gospodarjenje, kar ga imamo tu v teh malih strukturah, lažje možno brez da bi rekel, stalno moramo neke dodatne prepovedi spet odpirati, da se pač to, bi rekel, nekako izravna. Na splošno moramo tudi vedeti, da pač živinoreja je tak pod pritiskom, kar smo imeli, pač bi rekel, močne standarde, kar se tiče dobrobit živali. In tudi tak, bi rekel, cene niso bile vedno zelo močne, zdaj v zadnjih cajtih se je to malo poboljšalo, ampak to vse skup igra in če zdaj še hrane ni, pol pač tu še, tu pa tam kakih kmet obupa in reče, da ne bo več se živinorejo ukvarjal, vemo pa, da bi rekel, so naravo, katero pač oblikujejo travniki ali pa planine, rabiš neke prežvekovalce ali pa konje ali pa ovce, male prežvekovalce, ki to pojejo in če tega ni, pol pač to ostane in da bi to zmulčal, to so pač stroški in tudi površine so take, da so samo z pašo obdelovalne in skozi to je živinoreja nekaj zelo važnega in jaz rečem tudi zdaj, če te ekološke površine lahko zdaj nekako koristimo, je to pač, bi rekel, tisto prvi korak, da pač nekaj naredimo, da se bo hrana kup spravila.
1: Tako zbonični svetnik skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic Marjan Čik o posledicah suše in nujno potrebnih ukrepih. Čik dodaja, da k suši če dalje bolj vpliva veter, ki da ga je danes več kot kdajkoli prej. Suša, da ne ogroža le kmetijstva, temveč tudi gozdove. Posledice v obliki lubadarja, da se bodo pokazale šele jeseni, je še dodal Čik. Ob 12:09 nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnil kolega Luka Olip.
2: Avstrijska nevladna organizacija SOS Mitmensch bo nagrado za državljanski pogum letos podelila Bernardu Sadovniku za dolgoletna prizadevanja za dialog med slovensko manjšino in večinskim prebivalstvom. Organizacija posebno poudarja, da si je Sadovnik po policijski raciji na protifašističnem mladinskem taboru na Peršmanovi domačiji prizadeval za kritično obravnavo dogodka. Poleg tega prijema priznanje Olga Kosanovič za svoj pogumen angažma za pravično zakonodajo na področju pridobivanja državljanstva. Podelitev nagrade bo 13. maja v Dunajski mestni hiši, je sporočila organizacija SOS Mitmensch. Ljubljana je od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na prireditvi ob 81-letnici osvoboditve Ljubljane. Prireditev, tako imenovana Pot ob žici, je ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji in vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Pot ob žici poteka po skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkarji postavili ograjo z bodečo žico. Že 7 let obstaja na Koroškem projekt oskrbe doma in s tem v Avstriji ubira edinstveno pot. Medtem je vključenih že 90% iz 132 koroških občin, le v posameznih občinah take oskrbe še ni. S tem ne pomagajo le ljudem, ki potrebujejo oskrbo, temveč razbremenijo tudi sorodnike in domove za ostarele. Projekt že eno leto v celoti financira dežela. V Benetkah so odprli slovenski nacionalni paviljon na 61. umetnostnem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom skupine Non-Monument Group z naslovom Zvočna sled nevidne hiše, ki raziskuje pozabljeno zgodovino mošeje v logu pod Mangartom. Projekt odpira vprašanja skupnega spomina, sledi preteklosti in njihovega vpliva na sodobno družbo. Slavnostna govornica na odprtju je bila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila pomen umetnosti za refleksijo in dialog o prihodnosti. Zaradi mednarodnih sporov je odprtje letos potekalo brez tradicionalne podelitve nagrad. Te bodo podelili šele ob zaključku bienala novembra.
1: Poročal je kolega Luka Olip. Mi pa k drugi temi današnjega žurnala. Prihodnjo nedeljo obeležujemo 150. obletnico rojstva slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Slovenski kulturno-informacijski center Skica na Dunaju te dni svežnjem dogodkov prireja Cankarjeve dneve. Cankar je več kot desetletje živel v avstrijski prestolnici in tam napisal velik del svojega literarnega opusa. V 1990-ih letih je Cankarja z raznimi prevodi njegovih knjig začela spoznavati tudi nemško govoreča publika. In sicer kot neprikritega opisovalca družbenih nepravičnosti in neenakosti. Čeprav je bil prozaist, esejist in politični mislec, za časa svojega življenja na strani socialne demokracije, so se ga po njegovi smrti začeli lastiti vsi svetovno-nazorski tabori, ugotavlja prevajalec Cankarjevih del v nemščino in idejni oče Cankarjevih dnevov na Dunaju Erwin Köstler.
3: Mislim, da je razlog v tem, ne, da je bil tako integralna figura, ne, slovenske moderne, mimo njega nisi mogel, čisto preprosto, ne. Ampak na drugi strani pa ni pasal v noben koncept, ne.
1: Cankarjeva družbena kritika v njegovih delih, da je tudi danes še tako aktualna, poudarja veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin.
4: Pa ne sem zaradi odnosa bogati, revni, tudi glede vprašanja, kam gremo kot družba. Kaj smo v bistvu kot ljudje, ki sestavljamo to družbo, kakšni so odnosi med nami, kaj tisto, kar nas more voditi k tem, da bi bila ta družba boljša. Tako da treba vedno znova povedati, da je Cankarja treba ponovno in ponovno prebirati.
1: Ivan Cankar je v svojih delih izpostavil tudi pomen družine, zlasti matere kot vogelnega kamna najmanjše družbene celice.
4: Da je zelo intimen pisatelj, ne, in da se zelo posveča tudi odnosom in v družini in v teh lokalnih okoljih, ki so bile zelo periferno na Dunaju, kjer je živel. In da je to v bistvu tista njegova res pomembna vrednost, da zna secirati človeške odnose, družbo in da je zaradi tega tudi izjemno pripomogel k razvoju in veljavi slovenske literature.
1: Tako veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin o pomembnem slovenskem pisatelju moderne Ivanu Cankarju. Z Štucinom je govorila kolegica Sabina Cvitar-Grilc. 10. maja obeležujemo 150. obletnico rojstva prozaista, esejista in političnega misleca, ki je več kot 10 let živel na Dunaju. Slovenski kulturno-informacijski center skupaj z drugimi ustanovami te dni prireja Cankarjeve dneve, ki se bodo končali drevi s projekcijo filma Cankar v Top kinu v prvem dunajskem okraju. Režijo vodi Amir Muratovič, med igravkami je tudi Lara Vouk. To je bil opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje, vabim vas, da ostanete v naši prijetni družbi. Sledi glasba, nato pa ob pol enih še žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam vse dobro, srečno.
5: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš slovenski spored ORF.

0: Biva že pri Zile.
1: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
0: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
1: kvartet Ojsterniks,
0: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
1: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
0: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
1: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
0: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
1: v Šiši v Zahomcu.

0: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
0: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
0: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
0: V petek 8. maja ob 19. uri v ljudski šoli v Rožek.

Senco je v zraku nekaj neotipljivega. Lahko zgodi se marsikaj.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos.
0: Žitara vas ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad
1: je. Kulturni dom Kunst.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je četrtek, sedmi veliki dan ali maj. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Začel bi danes pa s kulturnim nasvetom za Štajersko. Prisrčno vabljeni na otvoritev razstave Gardens and Fountains on Both Sides of the Border Antona Tkačenka, ki bo danes ob 16:30 otvorjena v Pavlovi hiši. Sodelavke in sodelavci ustanove Office Ukraine bodo predstavili pomembne kulturne projekte mreženja za ukrajinske umetnike in umetnice. Na voljo pa bo tudi brezplačen prevoz v Pavlovo hišo, odhod je seveda danes ob 14:30 izpred muzeja Kunsthaus Graz. No, prijavo pa bo treba čim prej poslati na naslov office@pavelhaus.at. Vljudno torej vabljeni v Pavlovo hišo, kot tudi zdaj v našo družbo.

To so bili potopisci s pesmijo Počasi na Radiu Agora. Maj je mesec, ko v Evropi veliko govorimo o demokraciji, človekovih pravicah in sodelovanju v družbi. A pomembno vprašanje ostaja, ali imajo res vsi enake možnosti, da sodelujejo, odločajo in so slišani? V Gradcu na to vprašanje že vrsto let odgovarja tudi Frauen Service Graz, ki ženskam, tudi tistim z migracijskim ozadjem in z begunsko izkušnjo, odpira prostor za znanje, povezovanje in opolnomočenje. O aktualnem brezplačnem programu, imenovanem Teilhabe Leben, ki ga izvajajo do oktobra, bomo govorili v nadaljevanju oddaje.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, dragi in dragi, no pogled na uro mi kaže, da se bližamo polni 14. in s tem tudi poročil iz Dunajskega uredništva ORF v nemškem jeziku. A pred tem pa še eno povabilo. Knjiga Sledovi špuren je znanstvena dokumentacija, ki prikazuje zgodbe izseljenih slovenskih družin in civilnih žrtev v času druge svetovne vojne v Fari, Šmihev in občini Bistrica pri Plibarku. Znanstveni članki, intervjuji, prič časa in potomcev izseljenih družin, fotografije, arhivski viri in osebne zgodbe dokumentirajo usodo ljudi v času druge svetovne vojne. Knjiga je rezultat 3-letnega raziskovanja zgodovine koroških Slovencev in usmerja pogled v bodočnost ter opominja, kako pomembno je sprejemati različnost in živeti v medsebojnem zaupanju. Dvojezično publikacijo je izdalo kulturno-prosvetno društvo Šmihev, kratko KPD Šmihev. No, predstavitev te publikacije Sledovi špuren pa bo pav danes v četrtek 7. maja ob 19:30 v Fani dvorani v Šmihelu tik nad cerkvijo. Vljudno vabljeni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro, Dorian Krištof. No zdaj pa bi vas že kar povabil, tokrat v Vetrin. In sicer se bo veliki travnik v Vetrinju za cel vikend spremenil v največji bolšjak Koroške. Nad 1000 stojnic vam tam ponuja vse možne rabljene izdelke od orodja preko oblačil pa vse tja do vinilskih plošč. Vsakdo bo tam našel nekaj zanimivega. Bolšjak se začne jutri v petek zgodaj zjutraj in traja do nedelje zvečera. Vljudno vabljeni, da brskate po raznih štantih.

To je bila seveda Amy Whitehouse, njenim pa je poznavnim glasom pesmijo Stronger Than Me, tukaj na Radiu Agora. Vse naše je upo. Ta stavek slišimo vedno znova na raznih prireditvah spominskih društev. V nadaljevanju bomo spoznali še eno vrsto upora, sabotažo. Prisluhnite zgodbi o 10 železničarjev, ki so se uprli proti terorski vladi nacistov.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V petek 24. aprila ob 16. uri je v Celovcu na pobudo Memorial Kärnten Koroška potekala spominska hoja v spomin na žene in može, ki so se na Koroškem uprli nacionalnem socializmu in bili krivično obsojeni na smrt. Letos so v luč žarometov postavili 10 železničarjev, ki so se s sabotažnimi akcijami uprli nacističnem režimu. Prisluhnimo prispevku, ki je nastal ob udeležbi prireditve.

0: Za vsaka me poznaste tu nikajšna novica, da vozim kamion, to prometi horica. Ma zna bet da du ne vješe, da sem človek rad priješe. Kada rem jo z disko, to se trgajo brješe. Ka predam na obrate, ulje z mene šprica. Kaj pej se vozim na autoprometi horica. Ma ne hodem jaz tu disko, zarad pljesa se zastope. Zarad tega hodim čekate za lijepe pupe. Na primorskem, so pupe čista špica. Jaz vjen se vozim na autoprometi horica. Ma tu ni neč pro temu, kar jaz sem videl lani. Kažel sem pljesat u en disko tam Ljubljani. Šel na balar na sredo sem, tam sem jo zahledu. Ne vem kako povedu, bi je taško net besedu. Ma vse kar bom povedu, čista je resnica, ko to da vozim na autoprometi horica. Autopromet Horica. No je lihnen let, ke kukar njemška autoštrada. Al feta vodat sprijeda, abart vodat zada. Lijevo, an desno, dva blatnika od fapa, da ti zmenka sapa. Jaz povem vam klapa, nisam vedel kako lokor tista tanka majca nosi. Tajšna dva, fanala vodi dajca. Sa reku, šlejfu, fole, ročna, štiri freče. Čeče, al peče, neče, tancuj mi ne uteče. To ni navadna pupa, to je forišerja, am foriš. Šerjanuca, dobrega šoferja, človeka od meštirja, da se tega loti, počasi v nizki marči, če treba uridoti. Sam si razbil glavo, kako najd besedo pravu, sem ljubljančan spravu, da me bo zašpotavu. Ej, poglej ga strica, skir ga spativica. Jaz, zato prometa horica. Promet Horica.
1: Ti ne študiraš, tle imajo stop sam študenti.
0: Bej študirati, kar jancem bomo vsi kontenti.
1: Ti nis študent.
0: Ne, nisem, ma študiram. Odkud prekaže tajšna mona, se kot je prozmiram.
1: Dej, pokaž mi indeks.
0: Ti boš meni puno glavu. Zadnjic sem prečitu, ga sem križan ku rešavu. Da indeks v latinščini kazalc pomeni. Če ti pokažem jaz sredinc, boš končno dal mir meni.
1: A ti slučajni zivaš, a greva za vogal.
0: Sem rekel, we parjatu, čak en mal. Pr nas navada je, da za vogal fant pupopelje. Zastupim to je želje, vsak maso je veselje. Lepo da se dopadem, ti ma nisem jaz tvo teha. Ma pogledaj ti njeha. Kako se vano krija z nura, ko te speš tam, da boš tajšan kuna pizza. Ah ti, jaz vozem na autoprometi Horica. Autopromet Horica. Se je tako kuvalvalo od zraka škarikiru. An končno z njo reviru sem besedu reč tu miru. Se mi je zdjela znana njena govorica, sem rekel lepotica. Jaz vozem na autoprometi Horica. Ma ti, kaj si iz Ljubljane?
2: Ne, sem z Kozane.
0: Brika, sred Ljubljane. Kaj mi druze ostane? Kukar je znu pljesat, sej sem povuka se vljuša, se mi trgajo brgiješe, poponan, kar boh ne riješe. Jaz

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že je tako daleč, da se moham od vas posloviti. Ko bo bila polna 15, bodo na tej valovni dolžini oddajali kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoveda ORF, z vami bodo vse tja do 18. ure. Ob 18. pa so spet na vrsti naši svobodni sodelavci in sodelavke. Danes, kot tudi vsak četrtek, pa je na sporedu v glavnem jazz. Jazzovski vlak se odpelje ob 26 minut z oddajo Spock Jazz Raimunda Špeka in na to vas bo že pozdravil Michael Erjan v oddaji Echoes from the South. Z vami bo od 21. pa vse do 22. ure. Prisluhnite, gotovo bo pesto. S tem pa vam Dorjan Krištof želim lep preostanek tega četrtka in seveda, koliko se da, uživajte.

0: Slovenski spored ORF.
1: Lepo vas vse pozdravljam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na začetku 3-urne oddaje slovenskega sporeda avstrijskega radija. Do 18. smo spet s kolegicami in kolegi našega uredništva za vas pripravili marsikaj v informacijo in razvedrilo. Začenjamo spet z uro slovenske glasbe brez prekinitev. Do 16. nas bodo ob tem zabavali zlati muzikantje Anabel, Džani Rijavec in Zulajka Morsut. Poleg tega so zraven prifarski muzikanti Izi, Vili Resnik, Maša in Tomaž Domicel, Manca Špik, Rocken Band in Anika Hrobat, Pepe Krobopev, Darja Gajšek, Miran Rudan in Design in še drugi. V imenu kolegic in kolegov vam želim prijetno poslušanje in dober sprejem oddaje Lepa ura, vaš današnji popodanski spremljevalec, moja malenkost Niko Kuper.

0: slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih. To je popevka iz 90-ih.
3: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
4: Leti.
5: Slovenski spored ORF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka novega tisočletja. To je popevka iz 90-ih.

Tako nam je pel Žan Serčič, ura v vaši prijetni družbi in prav taki glasbi mine, kot bi trenil. Že se bližamo polni uri, s tem pa spet svežemo pregled od dnevnih vesti kolegic in kolegov z Dunaja. Takoj po poročilih pa se vam spet oglasim iz slovenskega studija OREF tukaj v Celovcu in vesel bom, če nam ostanete zvesti tudi še v naslednjih dveh popodanskih radijskih urah. Za konec te prve popodanske radijske ure pa nam ne zapoje Andrej Šifrar, pesem iz leta 1977, uspešnica Stoj Marija.

0: Radeljska cesta pri Lunjah, Lanah v smeri proti Lonču, Deutschlandsberg, en kilometrski zastoj in gost popodanski promet. To je tudi vse, kar nam javljajo štajerskih cest, če ste na poti ali se še kam odpravljate. Vam želimo prijetno vožnjo in srečno pot.
1: Slovenski spored, lepa ura. Danes je z vami Niko Kupa.
0: Tako je, ponovno vas smem pozdraviti iz slovenskega studija URF tukaj v Celovcu. Pred nami sta še dve popodanski radijski uri in če ju boste vi preživeli z nami, ob spremniku bodo še lepši. Kaj smo s kolegicami in kolegi pripravili za vas? Predstavili vam bomo tekmovalno skladbo za Eurovizijo. Tokrat smo že v finalnem večeru in pri velikih štirih, kot jim pravimo, tokrat Francija. Poleg tega smo bili na sejmu Meet and Match v Beljaku. Kaj je to, boste izvedeli. Potem bomo povabili na današnje odprtje v muzeji in sicer v Pliberk, kjer je napovedana razstava v muzeju Wernerja Berga in danes odprtje, poleg tega pa tudi na glasbeno plesno predstavo, ki ima premiero jutri v IKULTU v Celovcu, vse to v tej uri. Sledil bo studio ob 17. slovenskim žurnalom, na to pa še glasbeno daja naša pesem, tokrat na temo Vigredni koncert v Rožeku. Ostanite z nami še naprej.

0: slovenskem sporedu URL.
1: Danes vam predstavljamo pesem Francije. Francija je ena od štirih držav največjih plačnic tega tekmovanja in so zato pesmi vedno neposredno kvalificirane za finale. Je nastopila že na prvem evrovizijskem izboru pred 70 leti, leta 1956. Odtlej je bila odsotna le dvakrat v letih 1974 in 1982. Leta 1974 so že izbrali predstavnika in pesem, vendar so odstopili od izbora, ker je v tednu, ko je potekal izbor, umrl francoski predsednik Georges Pompidou. Leta 1982 pa Francija ni nastopila na izboru zaradi povprečnosti in pomankanja talentiranosti nastopajočih, kot so pojasnili. Francija je le enkrat zasedla zadnje mesto leta 2014. Zmagala je kar petkrat, vendar pretežno v prvih letih tekmovanja. Zadnjo zmago so beležili Francozi davnega leta 1977, torej pred 49 leti. Leta 2021 je Francijo zastopala Barbara Pravi, ki je zasedla drugo mesto, kar je bila najboljša uvrstitev po letu 1991. Letos pošilja Francija zelo mlado, 17-letno pevko Monroe Vata Rigby. Monroe Vata se je rodila v Salt Lake City v ameriški zvezni državi Utah, kot hči francozinje in američana. Otroštvo je preživela v Združenih državah, že kot otrok je pela v cerkvenem zboru, kjer je odkrila svoje zanimanje za klasično glasbo, se pevsko izobrazila. Januar lani je Monroe zmagala v 11. sezoni glasbene oddaje Protégés na drugi francoski televizijski mreži. Oddaja je namenjena mladim talentom klasične glasbe in v finalu je navdušila z arijo De Hölle Rache iz Mozartove opere Čarobna piščal. Po zmagi v oddaji Protégés je Monroe podpisala pogodbo z založbo Vona Music, novembra lani pa izdala svoj prvenec, ki vsebuje tako klasične skladbe kot tudi crossover naslove. In Francijo bo na prihajajočem izboru za pesem Eurovizije Interno je bila izbrana zastopala in to z pesmijo Regard, v slovenščini Poglej, je v stilu operne pop pesmi in prisluhnimo prispevku Francije, s katerim bo pela mlada pevka Monroe v finalu v soboto 16. maja na Dunaju, naslov pesmi pa Poglej, Regard.

0: Nas tega govori na Luka Basi, sta bila to v lepi uri slovenskega sporeda ORF. Meet and Match je letni karierni sejem, ki ga je leta 2011 ustanovila Visoka strokovna šola Koroške. Od takrat se je uveljavil kot pomemben karierni dogodek na jugu Avstrije. Ima ime, ki simbolizira in izraža cilj dogodka, povezovanje obetavnih ljudi, meet za osebno spoznanje, spoznavanje in meč za ustrezno povezovanje talentov in podjetij. Letošnji sejm, ob katerem obiskovalcem nudijo razna podjetja informacije o možnosti zaposlovanja, je potekal danes med 9 in 15 uro na Beljaški visoki strokovni šoli Koroške, kjer je ORF in naš pored predstavil in zastopal tudi naš kolega Marijan Koletnik in srečal tudi druge.
1: Mihaela Waldhauser, danes smo tu na sejmu Meet and Match v Beljaku. Tudi vi ste tu od KABEK. Kaj pa vi se nudite tu?
2: Ja, mi od KABEK nudimo v bistvu zdravstveni pregled naših 5 hiš na Koroškem. To je klinikum Klagenfurt v Celovcu, to je LK Villach v Beljaku, to je pol LK Wolfsberg v Wolfsbergu in LK LAS in Geldal klinik. Dajemo danes pregled naše možnosti izobrazb, ki jih imamo v hiši, se pravi na področju nege, na področju medicine in tudi na področju managementa, tako da je za vsakega nekaj zraven, ki pride na ta sejem.
1: Na katerem področju pa je morda največ povpraševanja, sploh tu v Beljaku?
2: Tu v Beljaku je po moje največ študentov IT tehnologije, ki prav tle študirajo in seveda tudi poprašajo, a imamo mi v naših hospitalih tudi prosta mesta.
1: Vi ste pristojni tudi za organizacijo takšnih sejmev za KABEK, za vaše podjetje. Kako pa poteka ta organizacija, koliko dela je tu v ozadju?
2: No ja, ta organizacija se prične že skoraj pol leta prej, ko se zmeniš, a gremo na ta sejem ali ne. Pol je treba pogledati, katera področja pridejo zraven, kje imajo možnosti, tudi kje iščejo več ljudi, ko jih ne dobimo tako lahko, kot naprimer na področju nege. Je zelo težko pridobiti domače ljudi oziroma Avstrijce ali pa nemško govoreče ljudi. Tle moramo vedno spet biti na takih sejmih, da se predstavimo, da dajemo pregled, kaj nudimo in kakšne izobraževalne možnosti imamo.
1: In je tu tudi morda dvojezičnost ali pa slovenščina pomembna? Naprimer, jaz sem tudi tu, da slovenski spored ORF reprezentiram ali pa pokažem študentom in študentkam. Je tu tudi slovenščina v prid?
2: No ja, seveda bi rekla na vsak način, ker je vedno več študentov medicine, naprimer, ki študirajo v Ljubljani, da iščejo en izobraževalni stan v Avstriji, ker v Sloveniji ni toliko možnosti, da se izobražujejo v hospitalih. Tako da imamo kar precej slovensko govoreče sodelavce.
0: Tako Mihaela Waldhauser, ki je bila danes za KABEK na sejmu Srečaj in ustrezaj Meet and Match na Visoki strokovni šoli Koroške v Beljaku, ki vsako leto nudi mladim in vsem, ki jih zanima možnost spoznavanja podjetij in delovnih mest, podjetjem pa omogoča odkrivanje talentiranih novih sodelavcev. Z zastopnico KABEK-a je govoril kolega Marijan Koletnik, ki je skupaj s Tim Nokac zastopal in predstavljal Koroški deželni studio in slovenski spored ORF na tem sejmu.

0: Meghan Trainor in Getting Girl ulepil uri slovenskega sporeda Ref. Mi se bližamo 16. uri in 30 minut. To je čas, da poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu. Studio ob 17. omeni odgovorni urednik dneva. To je danes Aleksander Mak.
1: Ja, še ni dolgo od tega, ko sem na tem mestu ugotovil, da je sonce enim v veselje, drugim v breme. Če ne bo kmalu obilnih padavin koroškemu kmetijstvu, grozi katastrofa. Samo v mesecu aprilu je bilo za skoraj 70% manj padavin, kakor v dolgoletnem povprečju. Predsednik kmetijske zbornice Siegfried Huber spričo suše zahteva, da se dovoli košnja ekoloških površin, ki je sicer dovoljena šele od 1. augusta. To, da je trenutno edini način, kako vsaj delno kljubovati suši, ugotavlja zbornični svetnik južnokoroških kmetov in kmetic Marjan Čik.
2: Seveda, zdaj se gre za, bi rekel, predelavo osnovne krme in to je sigurno neka pomoč, če to tudi lahko zdaj se pospravi v neki kvaliteti še, ker to čakaš, postane čista slama. To tudi, bi rekel, preteklih časov vemo, če se tu predolgo čaka in šele junija ali pa julija pol ukrepa, ko je vse že pobarvano v rumeno, pol tajta rastline, pa tudi seno ni dosti kaj več vredno.
1: Na Dunaju od ponedeljka do vključno danes potekajo Cankarjevi dnevi v spomin na bližajočo se 150. obletnico rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika. Cankar je več kot 10 let živel na Dunaju in tam napisal velik del svojega literarnega opusa. Neprikriti opisovalec družbenih nepravičnosti in neenakosti je svojo družbeno kritiko danes še tako aktualen, ugotavlja veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin.
3: Pa ne sem zaradi odnosa bogati, revni, tudi glede vprašanja, kam gremo kot družba. Kaj smo v bistvu kot ljudje, ki sestavljamo to družbo, kakšni so odnosi med nami, kaj tisto, kar nas more voditi k tem, da bi bila ta družba boljša. Tako da treba vedno znova povedati, da je Cankarja treba ponovno in ponovno prebirati.
1: To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Nejša je bila to, ti nisi ta, je pela v lepi uri slovenskega sporeda v RF. V muzeju Wernerja Pierga v Pliberku bodo danes odprli razstavo Mikrokozmosi, ki združujejo dela treh umetnikov, Wernerja Pierga, Alberta Giacometija in Mercedes Helnwein. Razstava se osredotoča na upodobitve manjšin oziroma manjših skupin ljudi in vsakdanjih prizorov, ki jih umetniki obravnavajo kot svoje vrstne svetove, skupna jim je tudi izkušnja. Pogleda tujca na novo okolje. Razstava, ki obsega okoli 500 eksponatov, je največja v zgodovini muzeja in nadaljuje tradicijo uspešnih dialogov med različnimi umetniškimi svetovi.
1: Rdeča nit je naslov, mikrokosmos, majhen svet, majhnih ljudi, tako rekoč, in posebnost leži v tem. Po eni strani seveda Wernerja Pierga vemo, v kateri okolici je on s družino živel, je bil tudi majhen svet v resnici zgoraj na tej Rutarjevi kmetiji. Po drugi strani nekaj čisto drugega, Mercedes Helnwein, njen oče bo tudi prišel na razstavo, na odprtje razstave in ona kaže majhen svet amerikanske mladine, to se pravi v prvi vrsti študentske okolice American Way of Life. To je seveda čisto druga stvar. In tretji, Alberto Giacometti, Švicar po rodu, Italijan, ampak on je živel dolga leta v Parizu. In Pariz seveda ni mikrokosmos, veliko mesto, ampak te litografije, ki kažemo v muzeju, so nekaj posebnega zaradi tega, ker so tisti majhni kotički, majhni ljudje iz mesta Pariz in to je on pravzaprav v času, kratko pred njegovi smrti obdeloval in je nastalo na ta način okrog 150 litografij, kakšnih 50 prezentiramo pri nas v muzeju letos. Gottfried Helnwein kot oče je prosil, da predstavimo ta datum, ponavadi začnemo 1. maja oziroma večer prej, ampak to je izjema in če pride družina Helnwein in če oče prezentira svojo hčerko, teda upoštevamo to seveda to željo in zaradi tega en teden pozneje, pa zaradi tega potem tudi v jeseni en teden dalje gre, tako da vsak lahko pride, kakor se mu zdi.
0: Tako, Raymond Grilc danes vabijo torej na Mestni trg v Pliberk na odprtje razstave Mikrokozmosi, ki združuje dela treh umetnikov in za glasbo bo potem poskrbela skupina The Toltons, povezoval bo Raymond Grilc, govorila pa bosta tudi Gottfried Helnwein in Harald Scheicha. In to vse pred muzejem in sicer na trgu pred muzejem bo odprtje razstave danes ob 19. uri.

0: Biva že pri Zile.
1: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
0: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
1: kvartet Ojsterniks,
0: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
1: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
0: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
1: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
0: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
1: v Šiši v Zahomcu. Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
0: Sredi vigredi.
1: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
0: dvojezični otroški zbor,
1: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
0: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
1: V petek 8. maja ob 19. uri v ljudski šoli v Rožeku.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos. V soboto, 9. maja,
0: Žitara vas, ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad je.
1: Kulturni dom Kunst.
3: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno-plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malerja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo Zob Art. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Oddaj Dobrdan Koroška, Dobrdan Štajerska.

0: Raymond nam je lepšal današnji popoldan v oddaji Lepa ura slovenskega sporeda ORF. Jutri nas v IKULTU v Celovcu čaka glasbeno-plesna predstava Dilibendes Mala, ljubezni Malerja, s katero se bo teater Rampa občinstvu premierno predstavi ob 20. uri. V središču večera bo čustvena in napeta glasba Gustava Malerja, na odru pa se bo razgrnila zgodba ženske na poti k samo uresničevanju. Pravi v pogovoru s kolegico Danielo Topa, režiserka Alenka Hein, ki se je intenzivno ukvarjala z življenjem Gustava Malerja.
1: Ja, kar nekako sem pregledovala njegovo življenje in glede na to, da je bil obkrožen ves čas z ženskami, od mame, potem sestre, ki ga je spremljala vse njegovo življenje. Moram tukaj povedati, da je sestre tudi finančno ves čas podpiral, potem je imel seveda ljubinke, prijateljice in pa seveda Almo, potem tudi obe hčeri, ena mu je na žalost umrla, je bil seveda ves čas obkrožen s temi ženskami in potem se mi je zazdelo, da v vseh teh ljubeznih pa prevladuje pravzaprav glasba, ki je njegova največja ljubezen. To je bila ena stvar. Po drugi strani sem glede pisem, ki sem jih prebrala, nekako videla, da je ta njegov slab sloves predvsem povzročila oziroma mu ga je veliko podarila, če lahko temu tako rečem, Alma, ki je določena pisma sežgala po njegovi smrti, tako da pravzaprav poznamo samo njeno verzijo njunega zakona. Je res, da je nekatere spremljevalke oziroma ljubimke izrabil, je res, da so nekatere tudi njega, bil je seveda človek oziroma moški svojega časa, ko si je to lahko dovolil in veseli smo, da danes več ni tako, ampak ostala pa je njegova glasba in zdaj sem hotela nekako vse te ženske združiti v plesavki in pa pustiti glasbi, da govori svoje.
2: Ob glasbeni spremljavi akordeonista Romana Pechmana, violončelista Maxima Ganca ter klarinetista Tomasa Unterreinerja se bo občinstvo predstavila plesavka Rada Kovačevič.
1: Ona prihaja iz Ljubljane, drugače je iz Beograda, prihaja iz Ljubljane, kjer je tudi poročena in je sodobna plesavka. Mislim, da je šolo naredila v Lincu za sodobni ples in njej sem pač predlagala določene pesmi, na katere naj bi plesala. In mislim, da sva se kljub temu, da je veliko, veliko mlajša od mene, kar ujeli v tem kreativnem smislu. Predstava se mi zdi zelo poetična in predvsem smo pazili na to, da se glasba in ples prepletata, tako da lahko poslušalci ali samo poslušajo glasbo, potem tudi samo gledajo plesavko, da ne gre tukaj za neko tekmovanje ali pa za to, da bi imeli plesavko samo za to, da ne bi bilo dolg čas, ampak gre predvsem za preplet in za neko zgodbo, ki jo plesavka pripoveduje.
0: Tako Alenka Hein, režiserka glasbeno-plesne predstave Dilibendes Mala, ljubezni Malerja, ki si jo boste lahko prvič ogledali jutri, v petek 8. maja ob 20. uri v IKUL centru v Celovcu. Nadaljni termini so potem še v soboto 9. maja, potem sreda, četrtek, 20. 21. potem tudi 22. maj. Vedno ob 20. uri na materinski dan, torej 10. maja, pa si lahko predstavo na isti lokaciji ogledate v sklopu matineje ob 11. uri dopoldne. Vstopnice lahko rezervirate na spletni strani www.teater-rampa.at.

Tako nam je pel Jan Plestenjak. Bližamo se koncu druge popoldanske radijske ure, seveda sledi tretja z Žurnalom in Studio ob 17. Na to pa še glasbena oddaja Naša pesem čaka. Danes bomo govorili o Vigrednem koncertu Prosvetnega društva Peter Markovič v Rožeku in več o tem, torej med po 6. in 6. uro. Ostanite z nami še naprej. Splača se, tudi se reko bo zaigrala in zapela skupina Supertramp.

0: Sušo stoletja. Obilnih padavin tudi v naslednjem času ni pričakovati. Kmetijstvu grozi katastrofa. Samo v mesecu aprilu je bilo za skoraj 70% manj padavin kakor v dolgoletnem povprečju. Zlasti na poljih se razmere zaostrujejo. Zaradi pomankanja vode je rast žita močno zaostala. Grozi upad žetve za več kot polovico v primerjavi z lanskim letom. Zaskrbljujoč je tudi položaj na travnikih. Prva košnja je osnova za zaloge krme za zimo. Tudi tu grozi velik upad pridelka. Predsednik kmetijske zbornice Siegfried Huber zato zahteva, da se dovoli košnja ekoloških površin, ki se sicer smejo kositi šele od 1. avgusta. Huber nadalje poziva k strategiji namakanja kmetijskih površin. To zahtevo podpira tudi zbornični svetnik skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic Marjan Čik.
1: Dejstvo je to, da je poljedelstvo seveda fest ogroženo, to je vedno letna zadeva, če pa gledamo na ceno naravo, moramo pa to širše gledati in to trpi za vse, ker spomlad je normalno tisti čas, ko je vlage dosti, ko se vse razvije, ko drevje začne gnat, ko bi rekel, rastline imajo najboljšo rast in zdaj pač pomanka vode in to ne malo, to imamo deloma, bi rekel, 80% na dolgoletno gledanje, manj padavin, kako smo bili navajeni in to je že, bi rekel, močen vpliv na celi razvoj teh rastlin.
0: Kakšne možnosti obstajajo, da se lahko vsaj ublaži ta položaj?
1: Jo, na hitro zdaj nekih možnosti najdvo bo seveda težko. Namakanje poznamo v takih intenzivnih regijah. Je pa seveda tudi sistem, katerega si mrš celotno ogledati in to vodo, kar ti nekje uporabljaš, pol umetno mrš nekje dobiti. Na one strane mrš pa tudi stroške pokrivati za tiste črpalke in mi vemo, da je energija zaenkrat pač ni poceni, na one strane pa tudi vodo, če bomo zdaj iz potalnice vzeli, povemo, da je veliko sploh tistih kmetij, ki so pač mora malo ne v centrumu, imajo lastno vodno oskrbo in če ti gledaš, da pol tiste, bi rekel, potalna jezara začneš črpati, se ti potalnica zniža dosti, studenci ostanejo ti prazni, a zato mislim, da je že treba zelo široko razmisliti, kak bi taka strategija lahko bila.
0: Predsednik kmetijske zbornice je med drugim izpostavil tudi potrebo po hitri odobritvi površin za biotsko raznovrstnost, v kolikšni meri bi se s tem ukrepom lahko ublažil položaj?
1: Moramo reči, da so to površine, katere pač so zaradi tega ustvarjene, da pač, bi rekel, rastlinsko raznolikost, sploh v travnikih obdržimo, pa tudi različne živali. Seveda, zdaj se gre za predelavo osnovne krme in to je sigurno neka pomoč, če to tudi lahko zdaj se pospravi v neki kvaliteti še, ker to čakaš, postane čista slama. Zaradi tega, mislim, je to ena tistih prvih korakov. Samo dolgoročno moramo tudi gledati, kje bomo strategije ne išli, da bo na splošno to gospodarjenje, kar ga imamo tu v teh malih strukturah, lažje možno brez, da bi rekel, stalno moramo neke dodatne prepovedi spet odpirati, da se pač to nekako izravna. Na splošno moramo tudi vedeti, da pač živinoreja je tak pod pritiskom, kar smo imeli, pač bi rekel, močne standarde, kar se tiče dobrobit živali. In tudi tak, bi rekel, cene niso bile vedno zelo močne, zdaj zadnjih cajtih se je to malo poboljšalo, ampak to vse skup igra in če zdaj še hrane ni, pol pač tu pa tam kakih kmet obupa in reče, da ne bo več se živinorejo ukvarjal, vemo pa, da bi rekel, so naravo, katero pač oblikujejo travniki ali pa planine, rabiš neke prežbekovalce ali male prežbekovalce, ki to pojejo in če tega ni, pol pač to ostane in da bi to zmulčal, to so pač stroški in tudi površine so take, da so samo z pašo obdelovalne in skozi to je živinoreja nekaj zelo važnega in jaz rečem tudi zdaj, če te ekološke površine lahko zdaj nekako koristimo, je to pač, bi rekel, kot prvi korak, da pač nekaj naredimo, da se bo hrana kup spravila.
0: Tako zbornični svetnik skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic Marjan Čik o posledicah suše in o nujno potrebnih ukrepih. Čik dodaja, da na sušo če dalje bolj vpliva veter, ki ga je danes več kot kdajkoli prej. Suša ne ogroža le kmetijstva, temveč tudi gozd. Posledice v obliki lubadarja, da se bodo pokazale šele jeseni, je še dodal Čik. Prihodnjo nedeljo obeležujemo 150. obletnico rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Slovenski kulturno-informacijski center Skica na Dunaju te dni svežnjem dogodkov prireja Cankarjeve dneve. Cankar je več kot desetletje preživel v avstrijski prestolnici in tam napisal velik del svojega literarnega opusa. V 1990-ih letih je Cankarja z raznimi prevodi začela spoznavati nemško govoreča publika in sicer kot neprikritega opisovalca družbenih nepravičnosti in neenakosti. Čeprav je bil prozaist, esejist in politični mislec za časa svojega življenja na strani socialne demokracije, so se ga po njegovi smrti lastili vsi svetovnonazorski tabori, ugotavlja prevajalec Cankarjevih del v nemščino in idejni oče Cankarjevih dnevov na Dunaju Erwin Köstler.
2: Mislim, da je razlog v tem, ne, da je bil tako integralna figura, ne, slovenske moderne, mimo njega nisi mogel, čisto preprosto. Ne. Ampak na drugi strani pa ni pasal v noben koncept. Ne?
0: Cankarjeva družbena kritika v njegovih delih, da je tudi danes še tako aktualna, poudarja veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin.
3: Pa ne sem zaradi odnosa bogati, revni, tudi glede vprašanja, kam gremo kot družba, kaj smo v bistvu kot ljudje, ki sestavljamo to družbo, kakšni so odnosi med nami, kaj tisto, kar nas more voditi k tem, da bi bila ta družba boljša. Tako da treba vedno znova povedati, da je Cankarja treba ponovno in ponovno prebirati.
0: Ivan Cankar je v svojih delih izpostavljal tudi pomen družine, zlasti mater kot vogelni kamen najmanjše družbene celice.
3: Da je to v bistvu tista njegova res pomembna vrednost, da zna secirati človeške odnose, družbo in da je zaradi tega tudi izjemno pripomogel k razvoju in veljavi slovenske literature.
0: Tako veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin o pomembnem slovenskem pisatelju in dramatiku moderne Ivanu Cankarju. 10. maja obeležujemo 150. obletnico rojstva prozaista, esejista in političnega misleca, ki je več kot 10 let živel na Dunaju. Slovenski kulturno-informacijski center skupaj z drugimi ustanovami te dni prireja Cankarjeve dneve, ki se bodo končali drevi s projekcijo filma Cankar in sicer ob 18. v Top kinu v prvem dunajskem okraju. Režijo vodi Amir Muratovič, med igravkami pa je tudi Lara Vouk. Poglejmo še na vreme, jutri bo začasno sončno, popoldne bo mestoma nekaj kompaste oblačnosti. Padavine bodo malo verjetne, najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. Še malo topleje bo v soboto, zjutraj bo ponekod še megla, na to bo večino časa sončno, popoldne so v gorah možni krajši nalivi in nevihte. Pihal bo zmiren jugozahodnik, temperature od 20 do 26 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 9 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal. Hvala za vaše zanimanje. Preostalo nam je še veliko časa za lepo pesem, za našo pesem, za našo stalnico, skozi katero vas bo danes vodil kolega Niko Kupar. Tema pa je vigredni koncert pod geslom Sredi vigredi, ki bo v petek ob 19. uri v ljudski šoli v Rožeku in kolega Niko Kupar pričakuje tudi studijskega gosta. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno!
4: Slovenski spored. Naša pesem.

0: Tako je zaigral harmonikarski orkester Primoža Zvira. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cene poslušalci ob glasbeni oddaji. Naša pesem, ki je danes v znamenju, oziroma v kateri bomo govorili danes o vigrednem koncertu, katerega pripravljajo v Rožeku, in zato pozdravljam tudi v našem slovenskem studiu predsednika društva Petra Markovič, Aleksa Šustra. Lepo pozdravljen.
1: Prijeten popoldan in lep pozdrav po radijskih valovih.
0: Ja, Slovensko posvetno društvo Petra Markovič pripravlja vigredni koncert. Je to tradicionalni ali je to nekaj novega pri vas?
1: To ni tako tradicionalni koncert. Imeli smo sicer že vigredne koncerte, ampak letos smo se odločili, da bomo spet naredili vigredni koncert, kar prav sredi vigredi.
0: Sredi vigredi, tako tudi geslo, katerega ste dali temu koncertu, bo v petek ob 7. zvečera, to takoj poveva, koga pa ste letos povabili?
1: Letos smo povabili v goste moški zbor Bilka iz Bilčovsa in harmonikarski orkester Primoža Zvira, ki ste ga pravkar slišali.
0: Bilka iz Bilčovsa, poseben namen, zakaj njih, ali imate stike z njimi redne?
1: Ne, jaz jih poznam in imeli smo tudi že, mislim, stike smo imeli že zdavnaj in smo se menili, da bi enkrat oni tudi prišli, ker so zdaj pomlajeni, ne, so se pomlalili in smo pač mislili, da jih povabimo k nam v Rožek, v Faro.
0: Ja, predlagam, ker je to glasbena oddaja, da prisluhnemo kar moškemu pevskemu zboru Bilka.

0: No, zelenica je kar daljša od Rožeka, ampak Bilčovs je blizu in Bilka, moški pevski zbor Bilka, bo prišel na koncert, vigredni koncert sredi vigredi, kot smo slišali v petek ob 19. uri v ljudski šoli v Rožeku. Z mano tukaj predsednik Slovenskega prosvetnega društva Peter Markovič, Aleks Šuster. Poleg teh dveh gostov imate tudi domače zbore povabljene oziroma zbor in skupino.
1: Imamo dve domači skupini in sicer je to dvojezični rožeški otroški zbor, ki je star 3 leta in naj bi bil neka pomladitev, spet Dildum Daja. In potem bo še nastopila skupina Pihalni ansambl, ki smo ga ustanovili leta 2023 in ki ga sestavlja trobenta, saksofon, klarinet in bas.
0: In Aleks igra?
1: Jaz pa igram klarinet.
0: Klarinet in se imenujete kako?
1: To je Rožeška pihalna skupina. Imena še nimamo, si ga moramo še pridelati.
0: In igrate pol klasično za pihalni orkestr, oziroma pihalni skupino?
1: Večinoma igramo Avsenikove skladbe, igramo pa tudi v cerkvi cerkvene pesmi in tudi zdaj pred nami je spet Telovo 4. junija in tam tudi igramo pri procesi, pri oltarjih.
0: In dvojezični otroški zbor, omenili ste, da je to nadaljevanje oziroma pomladitev Dildum Daja, ta zborček je dolgo leta deloval.
1: Ta zbor je deloval zelo dolgo in potem so se pač razšli, mladostniki so se razšli po svetu in nekaj časa je mirovalo. In zdaj je pa pred 3 leti smo pa spet začeli in zbrali toliko otrok, zdaj jih je 14 otrok, ki imajo zdaj vsak teden vaje in tudi nastope in ki ga vodi Gerti Šusta.
0: Mi pa prisluhnemo, ker seveda novi zborček še nima takih posnetkov, Dildum Daju, prav himno njihovo.

0: Tako je pel zborček Dildum Dej iz Rožeka. Zdaj imajo nov zbor, dvojezični otoški zbor, ki bo tudi nastopil ob Vigrednem koncertu sredi Vigredi. Jutri ob 19. uri v Ljudski šoli v Rožeku vabi društvo Peta Markovič. O vseh skupinah še nismo povedali, ima harmonikarski orkester Primoža Zvira, smo že slišali, kako ste prišli do njih, zakaj ste jih povabili.
1: Harmonikarski orkester Primoža Zvira smo pa našli leta 2009, ob priliki desetletnice Dildum Deja, teda smo jih nekje izkopali in teda so bili, 2009 so bili svetovni prvak pri tekmovanju harmonikarskih orkestrov. In to nam je seveda padlo v oči in v ušesa in zdaj smo pa si pač mislili, poglejmo, kako delajo in povabimo jih spet v Rožek. Sicer jih je bilo teda več, tako mi je povedal Primož, teda jih je bilo nekje okoli 25, sedaj jih je nekje tam okoli 15 mladincev, ki še igrajo v orkestru.
0: Uh-huh. In igrajo na klavirske harmonike ali na frajtonarce?
1: Ne, na frajtonarce igrajo. Štajerske, 15 štajerskih frajtonarc.
0: To se pravi, bo tudi to zanimiva glasba. Seveda zanima tudi, kako je zasnovan ta vigredni koncert jutri ob 7. zvečer. Imate kako rdečo nit, imate kako povezovanje, kaj vse se bo dogajalo?
1: Vigredni koncert bo potekal tako, da je datum 8. maj. Bomo seveda spomnili konca druge svetovne vojne. 10. maja bo 150 let, odkar se je rodil naš največji pesnik, znani pesnik, pisatelj, pesnik, dramaturg, dramatik, esejist, Ivan Cankar, tudi satirik in kritik. Tega se bomo seveda tudi spomnili.
0: Koliko časa si ne vzamejo, kak je zasnovano?
1: Naše prireditve pač ne bi trajale ne več kot uro pa pol, to se pravi uro 15, uro 20, ne si vzamejo čas poslušalci in poslušalke.
0: Uh-huh. In to v Ljudski šoli?
1: To je v telovadnici Ljudske šole v Fare, v Rožeku.
0: Prisluhnimo spet moškemu pevskemu zboru Bilka, Dečva pa v Harteljcu nam bodo zapeli.

0: Poslušate glasbeno dajo Naša pesem in prisluhnili smo moškemu pevskemu zboru Bilka iz Bilčovsa, ki bo sodeloval tudi ob vigrednem koncertu v Rožeku jutri ob 19. uri v ljudski šoli v Rožeku. Z mano tukaj še vedno predsednik društva Peter Markovič, Aleks Šuster. Mene pa zanima, kaj pa so pravzaprav, rekli smo, vigredni koncert, da ni taka stalnica, kaj pa so take stalne prireditve, ki jih pripravljate v vašem društvu?
1: Naše stalne prireditve so zdaj po tem, ko je zbolel naš bivši predsednik Franc Katnik, smo se morali na vrat, na nos, na novo urediti, na novo organizirati. In zdaj imamo stalnice, ob veliki noči imamo poživitev starih šeg ali stare šege trčlanja, spirhi. Potem imamo stalnico, ki je tudi ostala, to je prva sobota julija, klasika na Humu, ki bo letos v znamenju 160-letnice rojstva našega botra, ki je dal ime društvu Petra Markoviča.
0: In s tem smo že pri naslednjem vprašanju. Petra Markovič, za vse tiste, ki ne vedo, kdo je bila ta osebnost.
1: Petra Markovič je bil slikar in je bil doma v Rožeku, to se pravi Rožeški fari in Rožeški občini, na gori pri Rožeku. Se je rodil 2. julija 1866 in je tam deloval. Bil je pa tudi učenec Janeza Šubica v Poljanski dolini. Eno leto je tam bil kot praktikant in ko je Šubic odšel v Karlsruhe, se je potem Petar Markovič vrnil na Koroško in bil pa je tudi slušatelj, to se pravi na umetniški akademiji na Dunaju. 3 leta. In potem, ko je tam opravil svoj študij, se je vrnil spet na Koroško in je živel potem na Rožeku in slikal predvsem cerkve v Sloveniji, na Hrvaškem in seveda na južnem Koroškem.
0: Pomeni, atelje je imel v Rožeku in verjetno je še kaj ohranjenega od njega?
1: V Rožeku na bregu ohranjene so predvsem seveda cerkvene slikarije, cerkvene poslikave. V Brestanici, predvsem v Brestanici, v Sloveniji je poslikal celo cerkev. Ohranjene so pa tudi njegove slike, to se pravi portreti znanih oseb ali njegove žlahte, in njegovih sorodnikov, njegovih znancev. Teh je kar precej. In seveda tudi svetniške slike. Teh je kar precej, ki tudi visijo po cerkvah na južnem Koroškem.
0: In Slovensko posvetno društvo Petra Markovič se je od vsega začetka tako poimenovalo ali je bilo prej drugače poimenovalo?
1: Društvo je bilo ustanovljeno 1979, to se pravi, nas čaka v 3-4 letih, nas čaka 50-letnica in tedaj je nastala zamisel ustanoviteljev društva, to je bil Franc Katnik in Jozef Miklavčič. In Jozef Miklavčič je Petra Markoviča še osebno spoznal in on je dal pobudo, ščedomnik, po domače ščedomnik, Jozef Miklavčič je dal pobudo, da bi poimenovali društvo, če se tam ustanovi po njem, po našem, tako rekoč, najbolj znanem občanu.
0: No, in ker smo se nekaj naučili, pravim, če študent na Rajžo gre.

0: Tako je zapel zborček Dildumdaj, dvojezični otroški zbor, ki je naslednik tega zbora v Rožeku, pa bo pel tudi ob vigrednem koncertu sredi vigredi jutri ob 7. zvečer v Ljudski šoli v Rožeku. To je tudi danes tema z mano, gost, predsednik društva Peter Markovič, in kot smo slišali, bo na Humu. Letos bodo obeležili 160-letnico imeno dajatelja, lahko rečemo. Je tukaj že zasnovano, kako bo to potekalo, ker zdaj slikar bo počaščen za glasbo, klasiko na Humu, to je res že taka stalnica v tej lepi romantični cerkvici. Kako boste to naredili?
1: Ja, Peter Markovič ni bil samo slikar, on je tudi bil muzikant, to se pravi, to se je tudi z glasbo ukvarjal, in na Humu bomo obeležili to seveda s koncertom, ki ga bo sta oblikovala ali izvedla Kristjan Filipič na flauti in Roman Pehman na akordeonu.
0: Je seveda čist poseben kraj, jaz sem smel tudi biti tam, je treba peš seveda kot gostja.
1: To je poseben kraj, idiličen v gozdu, ki ga je treba doseči peš. Ker zdaj imamo neke, malo neke, kako bi rekel, ne probleme, ampak so neke težave z dovozom in bo treba tam se ustaviti pri zapori in iti peš gor.
0: To bo pa potem seveda šele na začetku šolskih počitnic, in če smo že pri šoli, dvojezični otroški zbor, kako je sestavljen, kak stari so tukaj otroci zdaj v ta novem zborčku?
1: Otroci so stari od 3-4 do 6-7 let.
0: Vsi iz dvojezičnih družin ali so tudi taki, ki slovenščine še niso slišali?
1: Iz dvojezičnih družin skoraj nobenega ni. Mislim, da sta dva, ki znata aktivno slovensko, ostali pa ne.
0: Kako pa ste jih potem zbrali? Je to iz šole, vrtca, ali ste nagovorili, ali so sami hoteli?
1: Največ je to bilo nagovorjenih v vrtcu in kako se pač potem javijo, ker ustna propaganda včasih zelo dobro deluje.
0: Sicer pa ste imeli pred kratkim tudi en tak projektni zborček, kjer so tudi peli iz naroda, soseda, v bistvu ste se vsi združili v en velik, lep zbor. Kakšen projekt je bil to?
1: To je bilo leta 2024, ko je bila ideja, ki je prišla od našega rožeškega mešanega zbora Gemišta Koa, in so tam predlagali, da bi skupaj naredili projektni zbor, društvo in Gemišta Koa, in mi smo se odzvali temu povabilu in smo imeli vaje tri mesece od aprila do konec junija, in julija smo pa nastopili na dvorišču našega grada v Rožeku in izvedli koncert s pesmimi slovenskega jezika, nemškega jezika in še, kaj bi še bilo, afrikanski je menda tudi bil mes. In to je bil projekt za enkraten. Imeli smo sicer še dvakrat, lansko leto in letos, še srečanje v tako rekoč taberniško petje, in kjer smo tudi se dobili, se srečali, se družili in peli slovenske in nemške pesmi.
0: In sedaj, jutri je napovedan vigredni koncert, primerna pesem moškega pevskega zbora Bilka, ki bo tam tudi nastopal Pomlad.

0: Tako nam je zapel moški pevski zbor Bilka. Poslušajte glasbeno daje Naša pesem. Danes gost predsednik Slovenskega prosvetnega društva Peter Markovič, Alex Šuster. Slišali smo že marsikaj o dogajanju v tem društvu, poimenovanem po slikarju. In seveda imate pa tudi narod soseda v občini, logično, slovenščina v Rožeku. Kako je z njo, kako je vidna še v Rožeku?
1: Jaz bi tako rekel, da ima slovenščina že svoje mesto v Rožeku, kar ni bilo vedno samo umevno, ampak situacija se izboljšuje, to čutimo vsi. Tudi marsikdo spregovori, da si prej ne bi mislil, da bi spregovoril kakšno slovensko besedo. To se spreminja in to je za nas seveda razveseljivo. Ponujemo pa tudi tečaj slovenščine, posredujemo veščine slovenskega jezika, imamo dva tečaja, jeseni in vigredi, in odziv je zadovoljiv. Imamo tri skupine, ki hodijo vsak teden, tako rekoč, na tečaje slovenskega jezika. Sicer je to seveda malo, enkrat na teden, ker pač manjka praksa, da govoriš človek. To ti najbolj pomaga z jezikom.
0: Enkrat na teden, itak že veliko, če prihajajo in redno delajo, se verjetno marsikdo še kaj nauči.
1: Se marsikaj naučijo. Zdaj, pred kratkim smo zaključili tečaj, vigredni tečaj, in smo šli na izlet v Slovenijo. Smo obiskali Vrbo, Prešernovo hišo, rojstno hišo, in naprej smo se peljali na Vrhniko, tam obiskali Cankarjevo rojstno hišo, in tam smo imeli vodstvo, kot v Vrbi, tako tudi na Vrhniki, in sem imel občutek, da so kar marsikaj razumeli, ker so pač vodiči govorili zelo počasi, razločno, in so se kar tečajniki veselili, da toliko razumejo.
0: Sicer pa tudi veliko delate tudi na tem področju. Vem, recimo tudi Rožek se spominja, tisti spomenik v Rožeku, ker je ravno 8. maj, dan osvoboditve jutri. Tudi ta pobuda je verjetno marsikomu spet malo odprla oči, kaj se vse dogajalo.
1: Tudi to lahko rečemo, da je društvo Rožek se spominja, da je vneslo precej aktivnosti v te zadeve, kar se spominja na tiče, in tale spomenik pred cerkvijo je res veliko doprinesel k temu, da se ljudje zavedajo in se spominjajo teh dogodkov, ki so pač, hvala Bogu, za nami, ampak ki so bili in ki se jih je treba spominjati.
0: In kar je zelo lepo, jaz se večkrat peljem skozi Rožek, da sem zasledil na bregu nekje tudi podjetje, ki ima celo dvojezični napis, javno slovensko, nemški, kar je tudi svoj čas verjetno ne bi bilo mogoče.
1: To je tako, kot si rekel, da to prej skoraj si ne bi mogel predstavljati, da je kje kakšen slovenski napis, sicer imamo tablo, ne? Dvojezično tablo na bregu, imamo dvojezično tablo, tam se tudi skozi pelješ, skozi vas, ampak tako, da bi se noben ne bi obregal tega, pa nismo bili tako navajeni, in to se pa res zdaj koliko toliko normalizira.
0: Zdaj imate vigredni koncert, prihajajo iz naroda soseda tudi na take prireditve?
1: Prihajajo, ker pač se je toliko spremenila situacija, da tudi pač mi gremo k drugim prireditvam, kar prej ni bilo tako samo po sebi umevno, in tako tudi prihajajo k nam na prireditve.
0: Ja, to veseli vse dedje, didlum daj, poje odedil.

0: Uro Žeku, bodo fejrali pomlad, lahko rečemo, vigredni koncert je napovedan in lahko še povabiva. Aleks, kako bo? Imate vstopnice pravzaprav, to še nismo vprašali.
1: Ne, vstopnic nimamo. Povabljeni ste, da prostovoljno darujete kaj za nas.
0: Darujete in pridete seveda predvsem poslušati.
1: In pridete poslušati, kako bodo nastopile skupine, ki smo jih povabili. Dvojezični otroški zbor, pihalna skupina domača, moški zbor Bilka iz Bilčovsa in slavni regionalno znani in medregionalno znani harmonikarski orkester s Primoža Zvira iz Velenja.
0: In seveda taka prijaditev tudi vedno priložnost, da se človek malo pogovori, pa vidi mora koga, ki ga že en čas ni videl.
1: Tudi druženje ne bo prekratko prišlo, ste potem povabljeni tudi na pogostitev in da se malo pomenite, poklepetate in družite.
0: Ja, potem lahko pa sam zaželim seveda ob koncu, ker se že bližava k koncu oddaje, veliko uspeha seveda ob tem koncertu in veliko gostov, da pridejo pač vsi.
1: Hvala lepa in srečno. Se vidimo jutri.
0: Mi pa prisluhnimo še rej moškemu pevskemu zboru Bilka za konec Planinska. Preden se od vas poslovim, drage poslušalke in cenjeni poslušalci.

Tako je vabil Moški pevski zbor Bilka na vrh planin. Jutri jih boste lahko slišali v živo ob vigrednem koncertu v Rožeku ob 19. uri v Ljudski šoli. S tem smo prispeli skoraj na konec današnje popoldanske oddaje. V ozadju slišite še harmonikarski orkester Primoža Zvera, ki bo tudi igral jutri. Ob teh zvokih se smemo od vas posloviti za danes. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora slovenskemu sporedu, RF pa boste lahko prisluhnili jutri, ponovno ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v petkovo jutro kolegica Magda Kropivnik. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite, to vam želim v imenu kolegic in kolegov Bašnika Kuper.

velikih produkcij, brez filtrov, samo ideja, zvok in občutek. In prav to daje tej glasbi avtentičnost. Ni popolna, je pa iskrena.

Če bi morali mitsko biče opisati z eno mislijo. To je bend, ki ustvarja prostor za ranljivost. Njihove pesmi niso odgovori, so vprašanja. Ne ponujajo rešitev, ampak bližino. In v času, ko je vse glasnejše, hitrejše in bolj površinsko, je taka glasba skoraj upor.

To je bila današnja druga glasba. Danes smo poslušali Mitsko biče, bend, ki nas upomni, da je tudi tišina lahko glasna. Če vas je njihova glasba našla, jih lahko poiščete na YouTubu, Instagramu in Spotifyju. Moje ime je Asja Boja. Hvala, ker ste poslušali. Ostanite odprti, ostanite radovedni in predvsem poslušajte drugače. Se slišimo prihodnjič. Nasvidanje.

predsednik vseh položnic, na svoje hiše, no na unih koncih, ko ne je šefica Radmila. Pravzaprav, small talk, predsednik vseh položnic. Položnic. Dina riječ, ko je nikdar ne zmanjka.

trajno, jaz imam 5 trajnike. Aha, je, plačamo vse. Ko rečejo Belgici? Ma ne vem, ko rečejo Belgici za položnice. Za spoložnicami se hraste na lastno odgovornost. Ko bi povedal smo v tok, predsednik vseh položnic. Hrajo fantje za svi.

Boški si že vejo zbral. Nisem videl, da naštiman štrik si imel. Nisem videl, kaj si to rečt, Anci. Anci, zdaj to vem. Kaj si rekel, klepa, zadnji štih, jaz hrem.

precej dol, kukr kdaj, kukr kdo. Izdneval dan, a nis štihal štih. Dolg cajt je, ma igraš se glih.

Od takrat je pa selo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem are v maloru klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Tud sreče ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntu neč,

stočem, henjet ne, henjet pa ne znam. Dočer imam še kaj v rokah, jaz igram. Partida teče še zmeraj, karte padajo.